0: Українська хвиля. 100 FM.
1: І так того шукав свій янь, задавав світу багато питань, та відповідь очекала там, де сила, віря, не сила знань.

0: вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.

0: Богом силу.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». І я рада вітати вас на хвилі гарного настрою та милозвучних пісень. Ми знайомимо вас із талановитими дітьми Буковини, які співають від щирого серця і вражають своїм голосом, а своєю творчістю прославляють наш край та Україну. Ми знайомимо вас із майбутніми зірками сцени. Сергій Когоменюк – надзвичайно харизматичний хлопчик, і ця харизма справді зачаровує. Його сценічна енергія, щирість і любов до музики нікого не залишають байдужим. Сьогодні він виконає композицію, яка є символом сили, боротьби та віри. Легенди. У його виконанні ця пісня набуде нового звучання – щирого, світлого і сильного, як і він сам. Для вас співає Сергій Гоменюк.
1: Легенди.

Ірина Капрош. Яскрава, харизматична дівчинка, яку в нашій студії всі ласкаво називають дівчинка-запальничка. І не дарма. Її енергія, легкий характер, усмішка і справжня щирість підкорюють глядача з першої секунди. Ангеліна виконає глибоку чуттєву композицію «This Mountain», пісню, яка говорить про силу духу, внутрішню боротьбу та віру в себе. І саме так вона її заспіває. Сильно, переконливо, душею. Отож, Ангеліна Капрош з піснею «This Mountain».

Є діти, яких хочеться слухати. Бо їхня музика – це не просто ноти, а глибокі відчуття. Беатріс Урсулян саме така. Вона артистична, щира, відкрита. А сьогодні вона покаже, як звучить впевненість, свобода і сила. У пісні «I'm feeling good». Це не просто джазова класика. Це гімн внутрішньої сили, відродження жіночої енергії. І Беатріса втілює її в кожному звуці. Отож, Беатріса Урсулян з піснею «I'm feeling good».

Максим Пилипюк – ще зовсім юний хлопчик, якому лише 8 років. Але його голос вражає з перших нот. Він сильний, потужний, глибокий. Такий, що торкається найпотаємніших куточків душі. Сьогодні він виконає пісню із всесвітньо відомої французької рок-опери Моцарта. Це один з найсильніших номерів вистави. Глибоко емоційний, драматичний і водночас прекрасний. Цей твір непростий, але саме такі виклики розкривають справжніх артистів. І Максим – один із них. Отож, Максим Пилипюк, насолоджуйтесь.

Олександр Лисяков. Надзвичайно харизматичний хлопець. Коли він виходить на сцену, його енергія миттєво охоплює весь зал. Він не просто співає, він віддається пісні кожною клітинкою свого тіла, серця і душі. Сьогодні Сашко виконає пісню «Into the Unknown» із мультфільму «Frozen». Цей твір про голос мрії, що кличе нас іти туди, де ще не звідано. І хто, як не Сашко, вміє так щиро відчувати цей поклик серця? Для вас співає Сашко Лисяков.

Анастасія Пилипюк. Юна артистка, в якій ніжність і сила живуть поруч. Її голос, мов доторк до чогось дуже особистого. Вона не просто виконує пісню, вона проживає її, ніби читає сторінки власної історії. Сьогодні Настя заспіває «Dynasty» – композицію про зв'язок поколінь, про внутрішню боротьбу і про надію зламати старі сценарії. Це дуже емоційний, глибокий твір. І саме Анастасія здатна передати його ще і правду. Для вас співає Анастасія Пилипюк.

Марина Капрош, Беатріса Урсулян, Максим Пилипюк, Олександр Лисяков та Анастасія Пилипюк. До нових зустрічей в ефірі. Залишайтесь на хвилі гарного настрою. З вами була Олеся Франків. Обіймаю голосом. Почуємося вже зовсім скоро.

0: Діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
1: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Самовідування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5715 від 20.12.2014 року.
3: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: реклама.
1: У середу, 12 серпня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокій, Заставній, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегумеці від плюс 12 до плюс 23. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 26. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 26.

0: ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».
4: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239. Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
7: Розслабуха.
8: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях чоловікові, який напав на ветерана війни Вадима Русу, повідомили про підозру. Екс-начальника Дністровського і Вижницького районних ТЦК мобілізували 200 неіснуючих осіб. А міст до КПП на Буковині, який зруйнувала злива, уже почали ремонтувати. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях чоловікові, який напав на ветерана війни Вадима Русу, правоохоронці повідомили про підозру. За даними слідства, увечері 9 серпня поблизу Соборної площі 33-річний житель обласного центру ударив військовослужбовця 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» по обличчю. Згодом він наздогнав потерпілого на іншій вулиці і знову завдав йому тілесних ушкоджень. У ветерана діагностували численні синці, садна і рану голови. Як повідомили в обласній прокуратурі, відповідно до висновку судово-медичної експертизи, травми належать до легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров'я. Досудове розслідування наразі триває. У Чернівцях мобілізували 49-річного водія автобуса номер 14, який став фігурантом резонансного конфлікту із пасажирами. Як повідомили в обласному ТЦК ТСП, чоловіка мобілізували відповідно до чинного законодавства і направили до однієї з військових частин для проходження підготовки. Крім того, водію повідомили про підозру у хуліганстві. Про це пише Суспільне. За даними правоохоронців, під час конфлікту у громадському транспорті він нецензурно висловлювався і образив родини військовослужбовців. Інцидент стався 5 серпня в автобусі маршруту номер 14. Відео конфлікту поширили у соціальних мережах. Після розголосу поліція встановила особу чоловіка і відкрила кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає штраф, пробаційний нагляд або ж обмеження волі на строк до 5 років. На Буковині викрили колишніх керівників Дністровського і Вижницького районних ТЦК, яких підозрюють у фальсифікації даних щодо мобілізації. За інформацією СБУ, посадовці вносили до реєстру оберіг відомості про неіснуючих призовників. Надалі на підставі цих даних оформлювали фіктивні накази про нібито призов на військову службу і подальше зняття таких осіб з обліку. За даними слідства, впродовж січня-березня цього року таким чином було мобілізовано близько 200 вигаданих осіб. Правоохоронці зазначають, що такі дії могли впливати на достовірність обліку військовозобов'язаних і планування комплектування підрозділів ЗСУ. Слідчі дії наразі тривають. На Буковині судитимуть 48-річного чоловіка за замах на вбивство двох поліцейських. За даними слідства, інцидент стався 19 лютого цього року у Сторожинці. Коли правоохоронці прибули на виклик і підійшли до чоловіка, він кинув у їхній бік осколкову гранату. Унаслідок вибуху один з поліцейських отримав тяжкі поранення, зокрема важку травму голови і численні осколкові ушкодження. Також були пошкоджені службовий автомобіль поліції, ще один транспортний засіб, огорожа, фасад будинку, вікна і камера відеоспостереження. Загальна сума збитків перевищила 360 тисяч гривень. Під час обшуку у чоловіка правоохоронці вилучили гранати, вибухові пристрої, близько 380 набоїв різного калібру та боєприпаси до підствольного гранатомета. У разі доведення вини чоловікові загрожує від 9 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. У Чернівецькій області розпочали відновлення мосту, який пошкодила червнева негода. Йдеться про міст у селі Путрине Кельманецької громади, де унаслідок сильних злив обвалилася частина мостової конструкції та асфальтове покриття дороги. Для ліквідації наслідків стихії з резервного фонду обласного бюджету виділили 6 мільйонів 900 тисяч гривень. Наразі підрядна організація вже завершила земляні роботи, встановила інженерно-мостові конструкції і продовжує монтаж габіонних укріплень. Як повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко, підрядник планує завершити відновлення мосту на початку вересня. Після цього жителі Путреного і навколишніх населених пунктів знову матимуть безпечне транспортне сполучення. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Домклінік – це любов.
4: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Домклінік завжди комфорт.
4: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
4: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Домклінік на Рівненській 6.
1: Реклама.
5: Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє...

0: Анна Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, у BMW знайшли спосіб значно ефективніше переробляти старі автомобілі. Якщо раніше для виробництва нових машин повторно використовували лише близько 6% матеріалів зі старих авто, то тепер цей показник вдалося збільшити до 51%. Найкраще піддаються повторному використанню сталь, алюміній та мідь. З переробленої сталі на заводі BMW уже виготовили понад 100 тисяч деталей для серійних авто. А от із пластиком і склом інженерам ще є над чим попрацювати. До речі, історичний факт. Першою продукцією компанії BMW були авіаційні двигуни, а не машини. Зокрема, у 1917 році компанія створила свій перший авіаційний двигун. Потім у BMW взялися за мотоцикли, перший випустили у 1923 році, а автомобілі з'явилися лише у 1928. А тепер до курйозів на дорозі. У Варшаві водій міського автобусу прийшов на роботу у спідниці. І усе через спеку та правила дрес-коду. Водіям дозволено працювати лише у брюках, а от про спідниці у правилах нічого не сказано. Тож чоловік вирішив скористатися цією прогалиною і сісти за кермо саме у спідниці. Щоправда, під час перевірки його помітили інспектори. Перевізника оштрафували на кількасот злотих, а водій отримав усне попередження.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Stealth тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Multi Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Stealth можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Залий Фреон» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван». Ну що, куди їдемо цього літа?
3: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
4: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини. Георг.

0: В кінцях Балії теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

У середу, 12 серпня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегумеці від плюс 12 до плюс 23. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 26. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 26.

0: Маркет завжди ближче.
1: Менше поїздок, більше турботи про себе.
0: Дом Клінік. Здаєте аналізи, проходите обстеження.
1: Отримуєте результати і рекомендації лікаря.
0: Усе в одному місці. Дом Клінік. Рівненська 6.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Love Mommy.
4: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці, Героїв Майдану, 150.

0: Санта Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Санта Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Мам, завтра теніс.
2: Пам'ятаю.
1: Просто нагадую, щоб ми не запізнилися.
3: Якщо дитина сама нагадує про тренування, ви знайшли правильний спорт. Тенісний клуб «Кактус» відкриває набір у дитячі групи. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут починаються великі перемоги.
4: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
7: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
8: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм «Клімат Буковини».
9: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
10: Реклама.
11: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
12: Інтелект шоу.
11: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині сьогодні прощаються з двома мужніми захисниками. У Чернівецькій області прикордонника підозрюють у незаконному переправленні військовозобов'язаних до Молдови, а із колишнього басейну на території стадіону Буковина вивозять ґрунт. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцями Василем Баланом та Віталієм Корчаком, які стали на захист України від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Молодшому сержанту Василю Балану віддадуть останню шану о 10.30 на центральному кладовищі у Чернівцях. Із солдатом Віталієм Корчаком попрощаються о 10-й годині у селі Барнове. На Буковині прикордонника підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіків до Молдови. За інформацією Державного бюро розслідувань, канал незаконного виїзду діяв щонайменше з лютого цього року. За даними слідства, військовозобов'язаних знаходили через соціальні мережі, зокрема TikTok, а подальше спілкування відбувалося через Telegram. Правоохоронці вважають, що прикордонник використовував службову інформацію про розташування і графіки роботи нарядів. Чоловіків він зустрічав у Чернівцях і перевозив до прикордонної смуги, ховаючи їх в автомобілі, щоб оминути блокпости. Слідчі задокументували 4 випадки незаконного переправлення людей через кордон. Під час чергової спроби чоловіка затримали. Йому вже повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до 7 років ув'язнення. Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усіх учасників схеми. У Чернівцях ґрунт, яким тимчасово засипали чашу басейну біля стадіону Буковина під час реконструкції футбольного поля, вивозять до мікрорайону Ленківці. Як повідомили у футбольному клубі Буковина, землю вирішили не утилізовувати, оскільки вона придатна для подальшого використання. Її планують спрямувати на облаштування ще одного тренувального поля для дітей. За словами фінансового директора клубу Ігоря Наболотного, рішення про перевезення ґрунту до Ленківців узгодили з керівництвом дитячо-юнацької спортивної школи Буковина. Про це пише Молодий Буковинець. Нагадаємо, у червні навколо засипання чаші басейну виникла суспільна дискусія. Тоді у клубі пояснили, що це був тимчасовий крок, необхідний для проведення реконструкції стадіону після виходу Буковини до української прем'єр-ліги. Наразі роботи із вивезення ґрунту іще тривають. У Чернівцях до Дня Незалежності відбудеться акція на підтримку військовополонених і зниклих безвісти захисників. 22 серпня о 12-й годині на Центральній площі розгорнуть прапор завдовжки 380 метрів із портретами українських військових, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Як повідомляють організатори зі спільноти «Голос полонених», на полотні розміщено понад 12 600 облич захисників. Чернівці стануть 10-м містом України, яке долучиться до цієї всеукраїнської акції. Цієї пам'яті і підтримка родин військових. Організатори закликають містян долучитися до заходу і підтримати тих, хто продовжує чекати на повернення своїх рідних додому. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Орсаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсеті і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Мудрик погодився на оренду з Челсі. Михайло готовий перейти до іншого клубу на правах оренди. І про це повідомляє BBC Sport. Це має допомогти українцю набрати форму після майже 2 років без офіційних матчів. Серед претендентів – французький Страсбург та клуби з Італії. Водночас Мудрик хотів би залишитися в АПЛ. Нагадаємо, що після повернення до Челсі українець вже отримав ігрові хвилини у 3 товариських матчах. І навіть відзначився гольовою дією. Теніс. Еліна Світоліна здійснила неймовірний камбек у чвертьфіналі WTA 1000 у Торонто. Після програного першого сету з рахунком 3-6 українка розгромила Єкатерину Олександрову у другому 6-0, а в третьому довела справу до перемоги з рахунком 6-3. І це вже 7-й півфінал Світоліної у 2026 році та перший за 3 місяці. Крім того, Еліна вперше з 2021 року здобула 40 перемог за сезон і повторила досягнення Серени Вільямс. 10 поспіль перемог на турнірах WTA 1000 після 30 років. А за вихід у фінал українка зіграє проти Іги Швєнтек. Легка атлетика. Олег Дорощук у фіналі Євро-2026. Українець подолав 2 метри 23 сантиметри із другої спроби та пробився до фіналу Чемпіонату Європи зі стрибків у висоту, посівши 5-те місце у кваліфікації. А фінал уже 14 серпня і розпочнеться о 22-й годині. Михайло Кохан – бронзовий призер Євро-2026. Українець показав 79 метрів 90 сантиметрів у фіналі метання молота у Бірмінгемі та здобув бронзу Чемпіонату Європи. Для Кохана це вже 3-й фінал Євро та 2-га бронзова медаль після нагороди у Римі 2024. Отож, Кохан знову на європейському п'єдесталі. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: їдемо цього літа?
1: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
2: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
1: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Тікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ресторан «Дах» у Мигово запрошує відчути буковину на смак. Завітайте 22 серпня на гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком.
4: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци.
5: А також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
4: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
6: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
7: Реклама.
8: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
9: Інтелект Шоу.
8: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
10: Лапу.

0: середу, 12 серпня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегумеці від плюс 12 до плюс 23. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 26. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 26.
1: Реклама. Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
2: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
1: Smart Event Agency представляє Фіїнка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Але чомусь я знову тут.
2: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
3: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
0: 33 хіти, 20 років музики, пісні, які стали частиною нашого життя. Воно продовжується наживо. Тіна Кароль. Тільки хіти. Улюблені пісні в новому українському звучанні. 22 серпня. Чернівці. Літній театр. Живий звук. Квитки на сайті Карабас.
4: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
1: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі-драйв. Пропорція. Кофі-то-го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
0: Ну що, хто переміг?
1: Сім'я!
0: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
1: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
4: Серйозно?
1: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
5: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239. Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Love Mommy.
1: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7000. Чернівці. Героїв Майдану 150.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
4: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
5: Реклама.
6: Львівські круасани представляють рубрику
7: «Ну ви і закрутили!»
6: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 10.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Росіяни ударили по епіцентру у Запоріжжі. У Чернівцях проведуть в останню дорогу захисника Василя Балана. А на Буковині 76 ветеранів та членів їхніх родин отримали гранти на розвиток власної справи. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі росіяни випустили по Україні балістичну ракету «Іскандер-М», протирадіолокаційну ракету «Х-31П», керовану авіаційну ракету та 138 ударних БПЛА. Основний напрямок удару – Сумщина та Одещина. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 112 ворожих дронів на півночі, півдні і сході країни. Зокрема, вночі війська РФ ударили по торговельному центру «Епіцентр» у Запоріжжі. Минулося без постраждалих. Після російського удару на території центру виникла пожежа. На тлі цього у компанії заявили, що зупиняють виробництво на заводі «Епіцентр Керамік Корпорейшн» і переносять виробництво на два підприємства компанії за кордоном, аби не допустити дефіциту продукції. Водночас у Херсоні вночі загинули дві жінки. Одна з них зазнала травм, несумісний із життям, під час удару безпілотника по своєму будинку. Інша загинула у центральному районі Херсона. В Одесі росіяни атакували житловий будинок і пошкодили п'ятий поверх. Господарів у цей момент вдома не було. Інформація про постраждалих не надходила. Чернівчан закликають гідно провести в останню зимну дорогу молодшого сержанта Василя Балана, який помер у лікарні. Про це йдеться на фейсбук-сторінці «Місія відданих на щиті». У 10.45 траурний кортеж рухатиметься бульваром Героїв Крут, Південно-Кільцевою, Героїв Майдану до Центрального міського кладовища. Об 11 годині там відбудеться заупокійна молитва і поховання. Сьогодні в Чернівцях низка будинків залишаться без водопостачання через ремонтні роботи на вулиці Залозецького, 95. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде на вулиці Когута, 38, Рози Ауслендер, 42, також Залозецького від номера 76В до 92 та від номера 93 до 115. На Буковині 76 ветеранів та членів їхніх родин отримали гранти від держави на розвиток власної справи. Як повідомляє обласний центр зайнятості, загальна сума фінансування перевищила 35 мільйонів гривень. Завдяки реалізації бізнес-проєктів в області планують створити 142 нові робочі місця. Найчастіше грантові кошти спрямовують на розвиток бізнесу у сфері послуг, торгівлі і громадського харчування. Зокрема, в області відкривають кафе, кав'ярні та інші гастрономічні заклади. Також ветерани розвивають проєкти у сфері сільського господарства, освіти, краси та здоров'я. Серед нових напрямів ветеранського підприємництва – це фітнес-центри, стоматологічні кабінети, ветеринарні послуги, виробництво хліба, програмування, будівництво і ландшафтний дизайн. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11 годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: життя.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Дано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Дано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

У середу, 12 серпня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегумеці від плюс 12 до плюс 23. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 26. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 26.

0: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті Карабас, живий звук.
2: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958 066 001 1958.
1: Smart Event Agency представляє Фіїнка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий гуцульський звук.
1: Але чомусь я знову тут.
2: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
3: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
0: 33 хіти, 20 років музики, пісні, які стали частиною нашого життя. Воно продовжується наживо. Тіна Кароль. Тільки хіти. Улюблені пісні в новому українському звучанні. 22 серпня. Чернівці. Літній театр. Живий звук. Квитки на сайті Карабас.
4: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: є зручний мобільний застосунок.
1: З нами смачно, у нас затишно.
0: Дано Маркет завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
4: Сети Віцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
6: Для роботи.
7: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: це вміємо.
1: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 11.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Минулої доби на Буковині сталися дві ДТП з потерпілими. У Кам'яничській громаді будують протирадіаційне укриття, а у Чернівцях відбудеться ярмарок місцевих крафтярів. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: За минулу добу на Буковині рятувальники ліквідували три пожежі. У Новоселиці Чернівецького району загорілася нефункціонуюча господарська будівля. Вогонь охопив площу 50 квадратних метрів. Попередня причина пожежі – потрапляння малокалорійного джерела запалювання. Крім того, у селі Ванчуківці Чернівецького району виникла пожежа на санкціонованому сміттєзвалищі. Полум'я поширилося на площу понад 2 сотки. Ще одне займання сміття сталося у селищі Берегомет Вижницького району. Місцеві жителі ліквідували пожежу до прибуття рятувальників. Минулої доби на Буковині сталися дві ДТП з потерпілими. За даними поліції, у селі Робча Чернівецького району 31-річний мотоцикліст, за попередніми даними, не опорався з керуванням і зіткнувся з автомобілем КАМАЗ. Унаслідок аварії водій двоколісного транспорту отримав травми, його госпіталізували. Ще одна ДТП сталася у селищі Берегомет Вижницького району. Там автомобіль Toyota під керуванням 71-річного водія зіткнувся з підводою. У результаті аварії травмувалася 71-річна пасажирка підводи. Її доправили до лікарні. За обома фактами слідчі поліції відкрили кримінальні провадження, правоохоронці встановлюють усі обставини і причини обох аварій. У Кам'яницькій громаді Чернівецької області будують протирадіаційне укриття для місцевого ліцею. Вартість проєкту становить понад 60 мільйонів гривень. Основне фінансування забезпечує державний бюджет, ще понад 2 мільйони гривень виділяє громада. Нове укриття матиме площу понад 1000 квадратних метрів і зможе одночасно вмістити 660 людей. У ньому облаштують медпункт, санітарні кімнати, душові, систему опалення, водопостачання, пожежну сигналізацію та відеоспостереження. Також передбачені умови для маломобільних людей. Про це пише Суспільне. Всього у Кам'янському ліцеї навчається понад 1000 учнів. Наразі через відсутність достатньо великого укриття заклад працює у змішаному форматі. У громаді сподіваються, що після завершення будівництва ліцей зможе перейти на повноцінне очне навчання. Завершити роботи планують до кінця 2027 року. У Чернівцях напередодні Дня Незалежності відбудеться традиційний ярмарок-презентація «Купуй Чернівецьке, підтримай свого виробника». Захід триватиме 3 дні з 21 по 23 серпня на центральній площі міста. До участі запрошують місцевих виробників, крафтярів, майстрів хендмейд та представників ветеранського бізнесу. У ратуші зазначають, що кількість місць для учасників обмежена, тому охочим необхідно попередньо зареєструватися. Подробиці можна знайти на офіційних сторінках міської ради у соцмережах. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте о 14-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

0: Реклама.
1: Балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балія, то в Шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив.

0: не діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
1: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Саме вимагання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 57165 від 25.12 2014 року.
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект шоу.
5: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

У середу, 12 серпня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегумеці від плюс 12 до плюс 23. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 26. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 26.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Чернівці. Вже 21 серпня. «Козак Систем» виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
3: Але чомусь я знову...
4: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: 33 хіти, 20 років музики, пісні, які стали частиною нашого життя. Воно продовжується наживо. Тіна Кароль. Тільки хіти. Улюблені пісні в новому українському звучанні. 22 серпня. Чернівці. Літній театр. Живий звук. Квитки на сайті «Карабас».
6: Реклама.
7: Розслаб вуха.
8: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Тут в кінотеатр Cinema City Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
0: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
4: Саме виконання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 090 109 704 32.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239. Браво!
2: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
3: Реклама.
4: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
4: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
4: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
4: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсеті і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Мудрик погодився на оренду з Челсі. Михайло готовий перейти до іншого клубу на правах оренди. І про це повідомляє BBC Sport. Це має допомогти українцю набрати форму після майже 2 років без офіційних матчів. Серед претендентів – французький Страсбург та клуби з Італії. Водночас Мудрик хотів би залишитися в АПЛ. Нагадаємо, що після повернення до Челсі українець вже отримав ігрові хвилини у 3 товариських матчах. І навіть відзначився гольовою дією. Теніс. Еліна Світоліна здійснила неймовірний камбек у чвертьфіналі WTA 1000 у Торонто. Після програного першого сету з рахунком 3-6 українка розгромила Єкатерину Олександрову у другому 6-0, а в третьому довела справу до перемоги з рахунком 6-3. І це вже 7-й півфінал Світоліної у 2026 році та перший за 3 місяці. Крім того, Еліна вперше з 2021 року здобула 40 перемог за сезон і повторила досягнення Серени Вільямс. 10 поспіль перемог на турнірах WTA 1000 після 30 років. А за вихід у фінал українка зіграє проти Іги Швєнтек. Легка атлетика. Олег Дорощук у фіналі Євро-2026. Українець подолав 2 метри 23 сантиметри із другої спроби та пробився до фіналу Чемпіонату Європи зі стрибків у висоту, посівши 5-те місце у кваліфікації. А фінал уже 14 серпня і розпочнеться о 22-й годині. Михайло Кохан – бронзовий призер Євро-2026. Українець показав 79 метрів 90 сантиметрів у фіналі метання молота у Бірмінгемі та здобув бронзу Чемпіонату Європи. Для Кохана це вже 3-й фінал Євро та 2-га бронзова медаль після нагороди у Римі 2024. Отож, Кохан знову на європейському п'єдесталі. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: По буднях з 12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, всім привіт! В ефірі Таня Сухарєва. Я розпочинаю програму «Танін день» на хвилі 100 FM. Попереду вас очікують 2 години гарного настрою і класних хітів.

0: something I want to talk about.
1: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Друзі, розповім про можливість, якою точно варто скористатися. Разом зі «Стоматологією Марко Клінік» ми сьогодні розіграємо професійну чистку зубів. І це не просто процедура заради красивої усмішки. Професійна гігієна допомагає прибрати наліт і зубний камінь у тих місцях, куди звичайною щіткою дістатися складно. Тож, якщо ви давно відкладали професійну чистку, сьогодні можете отримати її у подарунок. Для участі просто зараз відправляйте промокодик «Кримінальне чищення» в наш телеграм-бот «Радіо CV-бот» і в кінці дня рандомно оберемо переможця.
3: Реклама.
2: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Ти допоможуть і малечі з першими зубчиками дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень, ортодонтії, пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса – Чернівці, Чорновола, 1. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграмі. Марко Клінік CV.
3: Реклама.
2: Марко Клінік, з нами ви захочете усміхатися частіше. І повторю промокодик «Кримінальне чищення».

щойно для вас звучала пісня «Сльози» від Макса Барських. Пісня про кохання, в якому можна бути собою без зайвих слів і масок. Ну, ми продовжимо слухати хіти для гарного настрою.

0: Нагадую, що в ефірі Таня Сухарєва, і вже через невеличку паузу розповім гороскоп на сьогодні. Сьогодні ми проживаємо сонячне затемнення, доволі вагому астрологічну подію, вплив якої може відчуватися протягом найближчих 6 місяців. Тож, що ця подія може принести вашому знаку зодіаку, розповім за мить.
1: Реклама.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан Дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан Диван».
3: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
0: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект шоу.
6: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: повернемось до зіркового настрою дня і дізнаємось, як сонячне затемнення вплине на ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Може з'явитися бажання повернутися до того, що колись приносило радість. Головне, робіть це не для схвалення, а тому, що вам справді хочеться.
1: Тельці.
0: Новий сюжет може початися у питаннях дому та родини. Можливі рішення щодо житла, ремонту або просто зміни атмосфери вдома. Створіть простір, у якому вам добре.
1: Близнюки.
0: Попереду новий етап у спілкуванні, навчанні чи роботи з інформацією. Може змінитися навіть те, як ви презентуєте себе людям. Ваше слово зараз може відкрити нові двері.
1: Раки.
0: Зміняться ваше ставлення до грошей і власної цінності. Не знецінюйте те, що вмієте.
1: Леви.
0: Для вас це особливо важливий період. Може змінитися образ, цілі, професійний напрямок або саме відчуття себе. Не бійтеся вийти на перший план.
1: Діви.
0: Вам може захотітися закрити стару історію, трохи відсторонитися від зайвого шуму. Те, що давно забирало сили, поступово втрачатиме над вами владу. Не тягніть старе у нове життя.
1: Терези.
0: Може оновитися ваше коло спілкування. Нові люди, команда або спільний проєкт можуть привести вас до зовсім іншого майбутнього. Тому будьте відкритими до нових знайомств.
1: Скорпіони.
0: На роботі може з'явитися шанс, якого ви давно чекали. Зміна посади, новий проєкт або більша відповідальність. Не відмовляйтеся від можливості вирости. Пора показати, на що ви здатні.
1: Стрільці.
0: Може відкритися новий горизонт, навчання, подорож, нова професія чи справа, про яку раніше навіть не думали. Не обмежуйте себе старими уявленнями про можливе.
1: Козероги.
0: Час навести ясність у спільних фінансах, боргах або домовленостях. Новий етап починається там, де ви перестаєте уникати незручних питань. Говоріть про гроші прямо.
1: Водолій.
0: Стосунки можуть перейти на новий рівень. Для когось це нове знайомство, для когось важлива розмова у вже існуючій парі.
1: Риби.
0: Варто переглянути свій щоденний ритм. Робота, графік, звички, щось із цього може вимагати оновлення. Зміни починаються не з великих планів, а з того, як ви живете щодня. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги, рухаємось далі.

друзі, на вулиці сьогодні стало трохи прохолодніше. Відпочиваємо від спеки. Детальніше прогноз погоди на сьогодні розповім за мить після пісні «Різні» від Quest Pistols.

0: теплого.
1: У середу, 12 серпня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці – від +15 до +25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі – від +12 до +23. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську – від +15 до +26. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові – від +15 до +25. Зараз температура повітря плюс 21.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Перший домашній холодильник зовсім не був схожий на той, який стоїть у нас на кухні. На початку 20-го століття холодильні установки вже використовувалися на підприємствах, але для дому вони були занадто великими і дорогими. У 1913 році в США представили один із перших електричних холодильників для домашнього використання. Він встановлювався прямо в кухонну шаву або над нею і дозволяв зберігати продукти холодними без льоду. Ось такий цікавий факт.

Друзі, давайте розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо Буковинська хвиля. І це 10 літрів пального від АЗС Телс. Спробуйте зібрати продуктовий кошик на 300 гривень від Тано Маркет. А також можете виграти професійну чистку зубів від стоматології Марко Клінік. Про Мокотик вже говорили. І це кримінальне чищення. Ну і нагадаю, що до 21 серпня триває розіграш квитка на гастровечерю у ресторан Дах. Там відбудеться гастровечеря з фіналістом майстер-шеф Іваном Іванчуком. Участь в розіграшах максимально проста. Слухайте ефір, поступово буду озвучувати промокотики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот Радіо Сівібот. І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: друзі, якщо ви ще не знаєте, як провести вечір 22 серпня, маємо для вас чудову новину.
1: Реклама.
0: Вже 22 серпня ресторан «Даху Мигово» запрошує на особливу гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. На вас чекає авторське меню, натхнене буковинськими традиціями. Кількість місць обмежена, тож поспішайте забронювати столик. Ресторан «Дах» у Мигово.
1: Реклама.
0: Якщо хочете потрапити на гастровечерю абсолютно безкоштовно, маємо для вас чудовий подарунок. Разом із рестораном «Дах» ми розіграємо квиток на цю гастровечерю. Для участі просто зараз надсилайте промокотик «Гастровечеря» у телеграм-бот «Радіо Сівібот» і вже 21 серпня випадковим чином оберемо переможця.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокодик «Володар Персиків» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». В кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс», для участі відправте сьогоднішній промокодик «Залий Фреон». Так само в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Тобто відправляйте два промокодики, а саме «Володар Персиків» і «Залий Фреон». Промокодики відправляйте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців.
2: Реклама.
0: Потрібні.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
4: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
5: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм Клімат Буковини.
6: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
7: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
8: I love mommy.
9: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці. Героїв Майдану 150.
10: Менше поїздок, більше турботи про себе.
11: Том Клінік. Здаєте аналізи, проходите обстеження.
10: Отримуєте результати і рекомендації лікаря.
11: Усе в одному місці. Том Клінік. Рівненська, 6.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Цу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.
5: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: вже це готове. Можете забирати.
1: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Друзі, давайте повторю, що ж у нас сьогодні по промокотикам. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від Теномаркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Володар персиків» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». В кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗ «Стелс», для участі відправте сьогоднішній промокотик «Залий Фреон». А також ви можете виграти професійну чистку зубів від стоматології «Марко Клінік». Для участі відправляйте промокотик «Кримінальне чищення». І, друзі, також нагадую про можливість виграти квиток на гастровечерю у ресторані «Дах». Там 22 серпня відбудеться гастровечеря з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. Промокотик для участі – «Гастровечеря». Переможця оберемо 21 серпня. Тобто актуальні промокотики на сьогодні – це «Володар персиків», «Залий Фреон», «Кримінальне чищення» і «Гастровечеря». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкривайте телеграму, в пошуку вбиваєте бот «Буковинської хвилі». І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокотики. Друзі, беріть участь і вигравайте круті подарунки на 100 FM. Ну а зараз продовжимо слухати хіти.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі вже друга година програми «Тані день». Продовжуємо разом. В цій годині на вас чекає рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тану Маркет». Будемо відгадувати, що сьогодні там заховано. Це буде трошечки пізніше, поки за мить я вам нагадаю актуальні промокотики на сьогодні для тих, хто не почув або пропустив. Тому не перемикайте.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, повторюю, актуальні промокотики на сьогодні. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від «Теномаркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Володар персиків» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». В кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від «АЗС Телс», для участі відправте сьогоднішній промокотик «Залий Фреон». А також ви можете виграти професійну чистку зубів від стоматології «Марко Клінік». Для участі відправляйте промокодик «Кримінальне чищення». І, друзі, також нагадую про можливість виграти квиток на гастровечері у ресторані «Дах». Там 22 серпня відбудеться гастровечеря з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. Промокодик для участі «Гастровечеря» переможця оберемо 21 серпня. Тобто актуальні промокотики на сьогодні – це «Володар персиків», «Залий Фреон», «Кримінальне чищення» і «Гастровечеря». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців. Давай!

Щойно звучала пісня «Maybe» від Тара Барової, така легка, романтична пісня про мрії, кохані, той самий стан, коли хочеться просто бути поруч. Ну а нашу хітову стрічку продовжує романтична пісня «Ікона» від Лілєнова.

0: світ чує.
1: Таня Сухарєва про розвиток особистого бренду.
2: Поговоримо про щирість. Ми живемо в час, коли в соцмережах можна дуже легко створити красиву версію себе. Правильний ракурс, правильне життя, правильні слова. Але особистий бренд – це не конкурс на ідеальність. Люди можуть прийти до вас через красиву картинку, але залишаються тоді, коли відчувають за нею живу людину. Тому не бійтеся показувати не тільки результати, а й свій характер, власну думку, сумніви, маленькі невдачі, звичайні моменти життя. Щирість – це не означає розповідати аудиторії абсолютно все. Це означає не створювати образ людини, якою ви насправді не є. Тому, друзі, будьте щирі і справжні.
0: Говори. Світ чує.
1: Таня Сухарєва про розвиток особистого

0: Друзі, якщо раптом ви далеко від Хвилістої ФМ, або вирушили за межі Буковини, або слухаєте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через ручний додаток Радіо Плеєр. Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.
1: Реклама.
2: Ну що, куди їдемо цього літа?
3: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
4: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
3: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
6: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в мережі.

0: Медікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
4: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
4: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, стоматологію ми оберемо не лише тоді, коли болить зуб. Важливо знайти місце, куди вам буде комфортно звернутися і з профілактикою, і з лікуванням, і просто за консультацією.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про смішки всієї родини. Ти допоможеш і малечі з першими зубчиками, дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видань, ортодонтії, пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше. І нагадую, що сьогодні ви можете виграти професійну чистку зубів. Для участі відправляйте промокодик «Кримінальне чищення».

0: реклама.
1: У середу, 12 серпня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 25. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 23. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 26. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 25. Зараз температура повітря плюс 22.

Друзі, вже за мить вас очікує рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Дано Маркет». Будемо відгадувати, що сьогодні заховано у кошику, і сьогодні розіграю два подарунки. Тому активно телефонуйте і беріть участь. Детальніше за мить після пісні «Полюбила» від мами Ріки.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, а зараз в ефірі рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я згадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забираєте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я йду підказки, ви телефонуєте і пробуєте відгадати. І загадка – це те, що часто кладуть на хліб, щоб вийшов смачненький бутерброд. Буває варена, копчена або нарізана. На тоненько. Як думаєте, що це? 095-275-0100. Вже є дзвіночок. Добрий день.
2: Добрий день.
0: Як вас звати?
2: Наталя. Наталя. Я думаю, це ковбаса.
0: Так, правильно. Ви так швидко. Оплески для вас. Ви виграли ковбасу напівкопчену верест курячу 1 кілограм. Вітаю. Як у вас настрій?
2: Причудово. Дякую. Підвищили. Вам всього доброго.
0: Дякую. Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
2: Всім вам, працівникам, всім вашим слухачам, і нехай буде їх більше і більше.
0: Дякую, приємно. Дякую за участь. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Але це не все. За мить вас очікує ще один подарунок, тому не перемикайте.
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, продовжую рубрику «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Нагадую, зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей – 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати і підказки. Це напій, який отримують із фруктів, ягід або овочів шляхом віджимання чи іншої обробки. Як думаєте, що це? 095-275-0100. Чекаю на ваш дзвіночок. Вже є дзвіночок. Добрий день.
2: Добрий день.
0: Як вас звати?
2: Анастасія.
0: Анастасія, як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
2: Я вважаю, що це сік.
0: Так, правильно. Ви дуже швидко відгадали. Ви виграли сік чудо-чадо яблучно-абрикосовий 5 штук в одні руки. Вітаю вас. Як у вас настрій?
2: Супер, дуже вдало, якраз початок дня. Обід буде.
0: Супер. Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
2: Передаю вітання всім вашим слухачам. Нехай у них також буде гарний настрій. Всім нашим захисникам. Нехай у них завжди буде будуть сили, щоб нас обороняти. А ми будемо їм допомагати всім, чим можемо.
0: Дуже дякую вам. Дякую за участь. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, давайте нагадаю промокотики для тих, хто не почув або пропустив. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від Дано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Володар Персиків» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». В кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер бере саме вас. Ну, якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС Телс, для участі відправте сьогоднішній промокотик «Залий Фреон». А також ви можете виграти професійну чистку зубів від стоматології Марко Клінік. Для участі відправляйте промокотик «Кримінальне чищення». І, друзі, також нагадую про можливість виграти квиток на гастровечерю у ресторані «Дах». Там 22 серпня відбудеться гастровечеря з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. Промокотик для участі «Гастровечеря». Переможця оберемо 21 серпня. Тобто актуальні промокотики на сьогодні – це «Володар персиків», «Залий Фреон», «Кримінальне чищення» і «Гастровечеря». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців. Друзі, ну, моя програма добігає кінця, тож нагадую, що з 12 до 14 ви слухали «Тані день» на 100FM. З вами, як і завжди, була Таня Сухарєва. А далі о 14 ви почуєте в ефірі свіжі новини від Богдани Рихло. Тому не перемикайте. Гарного вам дня і почуємо завтра о 12. Па-па.
2: Реклама.
3: Потрібно.

0: що, хто переміг?
1: Сім'я!
0: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
2: I love mommy.
3: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
6: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».
7: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
8: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
11: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівецькій області триває ремонт пункту пропуску «Порубний сирет». На Буковині 76 ветеранів та членів їхніх родин отримали гранти на розвиток власної справи. А Чернівецький Муздрамтеатр імені Ольги Кобилянської відновлює роботу театральної студії для дітей та підлітків. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині триває модернізація міжнародного пункту пропуску «Порубний сирет». Як повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури, розпочато другу чергу проєкту. Вона передбачає постачання і встановлення сучасного обладнання для митного та прикордонного контролю. Наразі вже завершено закупівлю і укладено договір на розроблення проєктно-кошторисної документації. Після завершення цього етапу оберуть підрядника, який забезпечить постачання та монтаж обладнання для вантажного термінала. До слова, під час першої черги модернізації на пункті пропуску створили необхідну інженерну інфраструктуру для розширення термінала. У межах проєкту також планують облаштувати додаткові смуги в'їзду, зону очікування для вантажного транспорту та впровадити сучасні технології контролю. Модернізацію реалізують за підтримки Європейського Союзу. Її мета – покращити транспортне сполучення між Україною та країнами ЄС. На Буковині 76 ветеранів та членів їхніх родин отримали гранти на розвиток власної справи. Як повідомляє обласний центр зайнятості, загальна сума фінансування перевищила 35 мільйонів гривень. Завдяки реалізації бізнес-проєктів в області планують створити 142 нові робочі місця. Найчастіше грантові кошти спрямовують на розвиток бізнесу у сфері послуг, торгівлі та громадського харчування. Також ветерани розвивають проєкти у сфері сільського господарства, освіти, краси та здоров'я. А серед нових напрямів ветеранського підприємництва – фітнес-центри, стоматологічні кабінети, ветеринарні послуги, виробництво хліба, програмування, будівництво та ландшафтний дизайн. Чернівецький Муздрамтеатр імені Ольги Кобилянської відновлює роботу театральної студії для дітей та підлітків. Навчатимуть юних акторів досвідчення артиста театру, а вихованці матимуть можливість брати участь у спільних виставах на великій сцені. Про це повідомили в обласній раді. Керівником студії стане заслужений артист України і ветеран Олексій Надкарничний. Упродовж липня театр приймав заявки від охочих віком від 12 до 16 років, а вже 27 серпня на головній сцені відбудеться кастинг для майбутніх учасників студії. Заняття ж розпочнуться 1 вересня. У Чернівцях напередодні Дня Незалежності відбудеться традиційний ярмарок-презентація «Купуй Чернівецьке, підтримай свого виробника». Захід триватиме 3 дні з 21 по 23 серпня на центральній площі міста. До участі запрошують місцевих виробників, крафтярів, майстрів хендмейд та представників ветеранського бізнесу. У ратуші зазначають, що кількість місць для учасників обмежена, тому охочим необхідно попередньо зареєструватися. Подробиці можна знайти на офіційних сторінках Чернівецької міської ради у соцмережах. Це була остання інформація випуску, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, у BMW знайшли спосіб значно ефективніше переробляти старі автомобілі. Якщо раніше для виробництва нових машин повторно використовували лише близько 6% матеріалів зі старих авто, то тепер цей показник вдалося збільшити до 51%. Найкраще піддаються повторному використанню сталь, алюміній та мідь. З переробленої сталі на заводі BMW уже виготовили понад 100 тисяч деталей для серійних авто. А от із пластиком і склом інженерам ще є над чим попрацювати. До речі, історичний факт. Першою продукцією компанії BMW були авіаційні двигуни, а не машини. Зокрема, у 1917 році компанія створила свій перший авіаційний двигун. Потім у BMW взялися за мотоцикли. Перший випустили у 1923 році, а автомобілі з'явилися лише у 1928. А тепер до курйозів на дорозі. У Варшаві водій міського автобусу прийшов на роботу у спідниці. І усе через спеку та правила дрес-коду. Водіям дозволено працювати лише у брюках, а от про спідниці у правилах нічого не сказано. Тож чоловік вирішив скористатися цією прогалиною і сісти за кермо саме у спідниці. Щоправда, під час перевірки його помітили інспектори. Перевізника оштрафували на кількасот злотих, а водій отримав усне попередження.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Stealth тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Multi Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Stealth можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Залий Фреон» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

щоб дороги вас не вели, головне, щоб звучала улюблена радіостанція «Буковинська хвиля» 100FM. Ну, якщо ви вже налаштовані, хочу привітати вас з тим, що так, ви з нами тут будете впродовж не тільки наступних двох годин, і сподіваюся, що впродовж наступного дня і на ці наступні ночі, так, і тижня, і місяця, і року, тому що так, всі, хто на «Буковинській хвилі», всі дуже чудово, прекрасно знають, що, як завжди, ми тут тримаємо та підтримуємо хвилю хітового настрою, слухаючи улюблену музику. Калош Оркестра і композиція «Ностальгія» розпочинає нову музичну годину. Ну і я, Вадим Голонга, далі до вас вриваюся для того, щоб бути разом з вами. З 14 до 16 буду вмикати і вимикати для вас улюблену музику на «Буковинській хвилі». Також хочу вам нагадати про те, що в нас працює сайт stofm.cv.ua. Якщо ви ще не доєдналися до того, щоб підключити телеграм-бот «Буковинської хвилі» для того, щоб зареєструватися на круті розіграші від наших партнерів, то прошу, ласкаво просимо, заходьте на сайт stofm.cv.ua, тисяйте на кнопку «Бот» і реєструйте найактуальнішого промокотика, який ви чуєте в етері «Буковинської хвилі». Також хочу вам нагадати про соцмережі, якщо ви ще не доєдналися. Обов'язково доєднуйтеся, 100FM.cv, наша сторінка в Instagram, тож не пропускайте багато чого цікавого та дізнавайтеся про всі новини життя нашої радіостанції і не тільки першими. Ну і заодно запрошую вас на Facebook, YouTube, телеграм-канал «Буковинської хвилі», TikTok і Threads. Якщо ви ще не доєдналися, обов'язково доєднуйтесь, шукайте просто пошуку «Буковинська хвиля». Ну і заодно запрошую до себе Вадима Голунга, радіоведучого озвучування, тож будемо дружити. Ну і далі будемо тримати хвилю літнього настрою разом з Келвіном Харрісом і будемо розслухати роботу «Summer».

Summer у безліміті хітової музики на 100FM. Середа, 12 серпня в нас сьогодні. За календарем так перетинаємо екватор робочого тижня під улюблену музику. Ну і саме зараз нагадаю вам про те, що у нас працює телеграм-бот Буковинської хвилі, радіо СВІ, нижнє підкреслення бот, або заходьте на сайт 100fm.cv.ua, тицяйте на кнопку бот і реєструйте найактуальнішого промокотика на сьогодні, для того, щоб зібрати та забрати продуктового кошика на суму 300 гривень в рубриці «Завжди ближче», вам необхідно користуватися промокотиком «Володар персиків». Ще раз озвучую вам промокотика, будь ласка, записуйте, занотовуйте або вже відправляйте для того, щоб не чекати того моменту, тому що після 17 години буде щасливий, маєте можливість отримати щасливого дзвіночка від рубрики «Завжди ближче». Промокотик «Володар персиків», вже його використовуйте і нагадаю, що після 17 години хтось із вас отримає щасливого дзвіночка від рубрики «Завжди ближче». Вітано Маркет та радіо «Буковинська хвиля» 100FM. 300 гривень сума сьогоднішнього продуктового кошика і тримається ця сума з понеділка по четвер, ну а щоп'ятниці збираємо на 600. Ну і вдасться зібрати чи забрати продуктового кошика, краще якраз таки забрати. Все буде залежати в першу чергу від вашої удачі. Ну і нагадаю, що у нас і працює Viber та Telegram 095-275-0100 після 17 години. Маєте можливість також доєднатися до інтерактиву в рамках рубрики «Завжди ближче», де ви маєте можливість зробити свою ставку, чи буде у нас переможець, чи буде недобір, чи перебір. Все це буде після 17 години. А зараз в безліміті хітової музики, як завжди, слухаємо улюблену музику. І далі Аліна Гросу і композиція

Галантіс, Девід Гетта і Five Seconds of Summer увірвалися з роботою Lightroom без ліміті хітової музики. Ну, які ж є приводи для сьогоднішніх свят та подій, дізнаємося вже за 2 хвилини 20 секунд. Ну, а далі будемо робити гучніше і підтримувати хвилю.

0: 14.20, нам вже показують годинники і які ж приводи для сьогоднішніх свят та подій, будемо вже дізнаватися, тому що настав час для традиційної рубрики під назвою «Що по святах, що по подіях». Так, День рибалки сьогодні відзначається, припадає він на другу неділю липня і, до речі, офіційно встановили це свято указом президента України ще 22 червня в 1995 році на підтримку працівників рибного господарства та рибальських організацій. Так, друзі, це ось таке в нас сьогоднішнє є свято. І які ж приводи для ще сьогоднішніх свят та подій, будемо вже дізнаватися. Так, День молоді сьогодні відзначається. В Україні та світі 12 серпня відзначають День молоді одночасно з Міжнародним Днем молоді, яке встановлене в Організації Об'єднаних Націй. Нову фіксовану дату встановили в Україні ще у 2021 році, перенісши її за останні неділі червня. Згідно з законом, так, молоді вважають громадян віком від 14 до 35 років включно. Так, які ще приводи для сьогоднішніх свят та подій, будемо ще дізнаватися. Так, сьогодні також відзначається сьогодні Всесвітній день слонів. Інноваційний в 2012 році, у 2012 році групою захисників природи, науковців і активістів із різних країн. Мета – привернути увагу світової громадськості до проблем охорони слонів, які є одними з найбільшими і найвразливіших тварин на планеті. Слони – це символ мудрості, сили і доброти в багатьох культурах світу. Ось такі події сьогодні відзначаються. Ми, як завжди, традиційно залишаємось в ритмі хітової музики на 100FM. І за мить будемо слухати Альону Маргалієву і композицію «Зійшла зоря».
1: Реклама.

0: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Від Альони Маргалієвої ми послухали безліміт хітової музики. Продовжується 14:27. Нам показують студійні годинники. І про погоду на сьогодні, у середу 12 серпня, обов'язково поговоримо. Тож так, за 2 хвилини 55 секунд будемо дізнаватися все про погоду. І далі залишаю вас музичній компанії Мака Познера і Давіда Гетти. Слухаємо «I want back to Ibiza». Тож слухаємо.

0: передбачається. Саме така інформація коротка від синоптиків. І згідно температурних показників, то у Чернівецькому районі, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці прогнозують мінімально плюс 15, максимум плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі мінімально плюс 12, максимум плюс 23. Дністровський район, у Хотині, Кальменцях, Сокирянах та Новодністровську плюс 15 мінімум, максимум плюс 26. І в наших сусідів також прогнозують мінливу хмарність. Опадів сьогодні також не передбачається. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові там прогнозують плюс 15 мінімально, максимум плюс 25. Ну а за вікном Буковинської хвилі подекуди хмарно і плюс 23 нам показують термометри.
1: Погода, а коло тебе тепло, як коло

0: 15.15. Будемо разом з вами грати у рубриці «Що у кошику» від Тано Маркет. Яка ж інструкція для того, щоб виграти один із подарунчиків, який для вас і від вас, в першу чергу, так було заховано в продуктовому кошику. Все дуже просто. Всі ведучі 4 рази на день озвучують вам підказки, які стосуються того чи іншого продукту. Ваша головна задача – цю підказку послухати і дотелефонуватися до студії за номером 095-275-0100. Нагадаю, що дзвінки коштують згідно тарифів вашого оператора. Ну і нагадаю вам про те, що у нас ще й працює телеграм-бот Буковинської хвилі радіо «Свій», нижнє підкреслення «бот», завдяки якому ви маєте можливість зареєструватися на розіграші від наших партнерів. Що ж це за розіграші? Що ж сьогодні маєте можливість виграти? Про все обов'язково вам розповім за декілька миттєвостей. Ну, а за мить будемо слухати Енріке Іглесіас і ще там разом з ними виконують композицію декілька людей, хто ж саме. Все це ми будемо дізнаватися за декілька хвилин. Композиція «Субемела радіо» буде лунати, тож будемо робити гучніше.
1: Реклама. Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066-001-1958. 066-001-1958.
2: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе роман.

0: Чернівці, 30 вересня. Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Але чомусь я знову...
3: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
0: 33 хіти. 20 років музики. Пісні, які стали частиною нашого життя. Воно продовжується наживо. Тіна Кароль. Тільки хіти. Улюблені пісні в новому українському звучанні. 22 серпня. Чернівці. Літній театр. Живий звук. Квитки на сайті Карабас.
4: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
0: Smart Event Agency представляє Фіїнка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай. Слухай.

0: Показує студійні годинники, безліміт хітової музики триває. Енріке Іглесіас, Десембер Буено і Зіон Ленокс з роботою Супермела Радіо в безліміті хітової музики. Так, ну і нагадую вам про наш телеграм-бот. Вже заходьте, завітайте. Нагадаю, на сайт 100fm.sv.ua, тому що завдяки нашому сайту в один клік можна потрапити до телеграм-бота Буковинської хвилі. Ну і якщо ви ще не знаєте, як провести вечір 22 серпня, то маємо для вас дуже чудову, прекрасну ідею, тому що 22 серпня вже за 10 днів буде.
1: Реклама.
0: 22 серпня ресторан «Даху Мигова» запрошує вас на особливу гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. На вас чекає авторське меню, натхненне буковинськими традиціями. Кількість місць обмежена, тож поспішайте забронювати столик. Ресторан «Дах», вулиця Солонецька у Мигове.
1: Реклама.
0: А якщо хочете потрапити на гастровечерю абсолютно безкоштовно, то маємо для вас чудовий подаруночок. Разом із рестораном «Дах» ми розіграємо квиток на гастровечерю. Для участі просто зараз насилайте промокотика «Гастровечеря». Нагадаю, що це слово потрібно відправляти одним словом, так? Цей промокоток одним словом. «Гастровечеря». Вже відправляйте цей промокоток нашому телеграм-боту. І 21 серпня рандомно буде визначено переможця або переможницю, хто ж отримає свій квиточок на гастровечерю у ресторан «Дах» у Мигово. Ну, а поки ви використовуєте промокотика «Гастровечеря», вже залишаю вас музичні компанії «Позитива», який весь голос починає кричати про те, щоб ми не зупиняли вечірку. Ну, будемо її продовжувати. Без цього нікуди.

0: вечірку ми продовжуємо тримати хвилю хітового настрою. Ну і нагадую вам про те, що у нас працює телеграм-бот Буковинської хвилі. Вже заходьте 100fm.cv.ua, це наш сайт в інтернеті, завдяки якому ви маєте можливість в один клік потрапити до телеграм-бота. І нагадаю вам про те, що ми розіграємо професійно гігієну ротової порожнини, так, від стоматології Марко Клінік. Для того, щоб скористатися можливістю, вже відправляйте промокотика «Кримінальне чищення». Ще раз озвучую вам промокотика «Кримінальне чищення». Вже використовуйте ці два слова нашому телеграм-боту «Радіо СІВІ», нижнє підкреслення «бот», і увечері наш Іван Ізрілик визначить переможця або переможницю, кому ж дістанеться подаруночок у вигляді професійної гігієни ротової порожнини від нашого партнера стоматології Марко Клінік.
1: Реклама.
0: Саме зараз хочу вам про нашого партнера розповісти, що Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і молодші з першими зубчиками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса – місто Чернівці, вулиця Чорновола, 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Повторюю номер телефону 066 074 2013. Всі деталі ви маєте можливість знайти на сайті markoclinic.org або в інстаграмі markoclinic, нижній під креслення Сіві.
1: Реклама.
0: Тож не зволікайте, вже відправляйте промокотика «Кримінальне чищення» нашому телеграм-боту «Радіо Сіві», нижнє підкреслення «бот», і вже ввечері буде визначено переможця або переможницю. А зараз Кьюго, Пол Маккартні і Майкл Джексон. Say, say.

0: є зручний мобільний застосунок.
1: З нами смачно, у нас затишно.
0: Тано Маркет, завжди ближче.
2: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
4: Клімат боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
5: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
6: Мам, завтра теніс.
7: Пам'ятаю.
6: Просто нагадую, щоб ми не запізнилися.
8: Якщо дитина сама нагадує про тренування, ви знайшли правильний спорт. Тенісний клуб «Кактус» відкриває набір у дитячі групи. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус». Тут починаються великі перемоги.
9: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
10: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
11: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
12: Реклама.
13: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
14: Інтелект шоу.
13: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Джові вже нам складає музичну компанію з роботою «It's my life». І поринили ми в 2000 рік, і після 15-ї години будемо слухати ще більше української музики у безлімітті хітової музики на 100 FM. Я Вадим Голунга, буду разом з вами і після 15-ї.

Нові музики на Буковинській хвилі триває. Ну і як і було обіцяно, я, Вадим Голуна, а далі до вас вриваюсь для того, щоб бути разом з вами ще впродовж наступної, тобто цієї години, де ми будемо слухати тільки українську музику і сучасну, і олдскульну, звісно таки. Це традиція, яку порушувати ми не будемо. І нагадаю вам про те, що у нас зовсім скоро, це за декілька хвилин, як мінімум за 10, ми будемо разом з вами в рубриці «Шоу Кошик» від Таномаркет. Що ж треба робити? Все дуже просто. Потрібно слухати підказку і потрібно телефонувати до студії за номером 095-275-0100 для того, щоб виграти один із подарунчиків, який від вас і для вас ми заховали в продуктовому кошику. Ну, а поки ви чекаєте того довгоочікуваного моменту, маєте можливість ще записати номер нашої студії 095-275-0100. Саме туди потрібно буде дотелефонуватися. Ще раз озвучую номер студії 095-275-0100. Ну, а поки ви слухайте нас тут, будучи біля радіопримачів і мобільних застосунків, якщо слухаєте нас в онлайні. Залишаю вас в музичній компанії Олександра Пономарьова. Слухаємо роботу «Ніченькою темною», ну і заодне перенаймо в 2007 рік.

ukrtv.ua. Саме туди ви маєте можливість зайти, так, з будь-якого вашого смартфона, планшета, комп'ютера, так, і маєте можливість натиснути на кнопку бота для того, щоб зареєструватися через телеграм-бот Буковинської хвилі, радіо CV, нижнє підкреслення бот, так. Ну і нагадую вам про те, що після 17-ї години у вас буде можливість зібрати та забрати продуктового кошика на суму 300 гривень. Ця сума тримається з понеділка по четвер. Ну а ще п'ятниці збираємо продуктового кошика на суму 600 гривень. І сьогодні так, у нас звичайна середа, хоч і кажуть, що середа – це маленька п'ятниця, але сьогодні ми збираємо продуктового кошика на суму 300 гривень. Для того, щоб сьогодні скористатися можливістю, вже відправляйте промокотика «Володар Персиків». Саме цей промокотик працює і вже його маєте можливість відправити на телеграм-бот Буковинської хвилі. І після 17-ї години наш Іван Ізрілик буде до когось із вас телефонувати, тож будьте на зв'язку, так, це найголовніше. Ну і також записуйте номер нашої студії, якщо що, 095-275-0100. Саме з цього телефону ми будемо до вас телефонувати. Ну а поки ви реєструєтесь завдяки промокотику «Володар Персиків», для того, щоб зіграти в рубриці «Завжди ближче», зовсім скоро доведеться буде використовувати і номер нашої студії для того, щоб дотелефонуватися в рубрику «Що у кошику» від «Тано Маркет» та радіо «Буковинська хвиля». Поки ви реєструєтесь, коло і композиція «Блюз» вже вривається і далі продовжує наш етер.

Позиція блюз щойно прозвучала, ну і будемо грати і блюз, і рок, і поп, і релакс, і все що завгодно, для того, щоб підтримати хвилю хітового настрою. Вже за 3 хвилини і 32 секунди готуйтеся для того, щоб набирати номер нашої студії 095-275-0100, буде рубрика «Що у кошику», а зараз слухаємо Скайлер і композицію «Горлиці».

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Хороше питання. Що ж заховали від вас і для вас в продуктовому кошику? Ну, і це питання ми будемо розкривати, добиватися до істинної відповіді в рубриці «Що у кошику» від «Тано Маркет» радіо «Буковинська хвиля». Що ж треба робити? Все дуже просто. Саме зараз буде лунати підказка, яка стосується продукту, який від вас і для вас було заховано. Ну, а ви телефонуєте до студії за номером 095-275-0100 для того, щоб озвучити варіант відповіді. І якщо озвучите його правильно, то цей продукт забираєте з собою. У нас на Університетській 20 у Чернівцях. Так, перша та єдина підказка. Цей продукт створено зі зграйних морських хребетних родини оселецеподібних з акваторії Північної Атлантики. Анатомічні фрагменти за осьовим скелетом запечатують у металевий батискаф із натрій-хлоридним розчином та піддають барометричній стерилізації при тиску понад 1,5 атмосфери. Це спричиняє глибоку кальцієву гідролізацію кісткового каркаса до стану тануючої пластичності. Ми розіграємо барооброблений океанічний делікатес глибокої консервації. Що це може бути? 095-275-0100 – це номер нашої студії. Саме туди ви телефонуєте, озвучуєте свій варіант відповіді і забираєте цей продукт, якщо озвучите правильну відповідь. Нагадую, що саме зараз в етері Буковинської хвилі рубрика «Що у кошику» від «Тано Маркет». Є в нас вже телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка. Алло.
3: Алло. Алло. Доброго дня.
2: Доброго дня. Як вас звати?
3: Андрій.
2: Андрій, скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
3: Вигравали, ну, десь ще в травні.
2: Ще в травні. Ну, багато вже часу, до речі, пройшло вже від травня, вже серпень у нас за календарем. Дуже швидко, до речі, вже прилетіло це літо. Що ж від вас, навіть для вас, можливо, заховали ми продуктовому кошику? Пане Андрію, кажіть, будь ласка.
3: Ну, я думаю, що це шпроти.
2: Ви вважаєте, що це шпроти. А конкретно, що саме шпроти, цей варіант відповіді ми приймаємо, так?
3: Так. Так,
2: так, шпроти. Можливо, ще там є якийсь вид саме цих консервацій цієї? Чи ті, саме шпроти конкретно цікавлять?
3: Ну, якщо ви сказали, що там дуже їх багато, то в батискафі, то я такий думаю, що це шпроти.
2: Ви вважаєте, що це шпроти. Добре, приймаю варіанти відповіді шпроти, і конкретно це не шпроти, але в принципі ви ще якраз таки десь близько, пане Андрію. Друзі, 095-25-0100, конкретно варіанти відповіді, так, близький, що щось стосується з консервів. 095-25-0100. Продукт створено зі зграйних морських хребетних родини оселецеподібних з акваторії Північної Атлантики. Що це може бути? 095-25-0100 вже є дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
4: Добрий день.
2: Як вас звати?
4: Віка.
2: Віка, так. Прошу, так. Варіант відповіді, що це може бути?
4: Думаю, що це сардина.
2: Сардина. Приймаю варіант відповіді сардина, так. І, Віка, ще одну підказку готовий почути, чи... тому що без другої підказки я не відпущу. Будемо дізнаватися, сардина чи не сардина. Готові? Добре, слухаємо уважно підказку. Головна технологічна особливість цих рибних консервів – після тривалого тушкування під високим тиском хребці та дрібні кісточки риби стають абсолютно м'якими і не тануть на язиці разом із соковитим філем. Завдяки цьому продукт є найпростішим природним джерелом легко засвоюваного кальцію та фосфору. Сардина чи не сардина, скажіть, будь ласка, пані Віка?
4: Сардина.
2: Сардина. Приймаємо варіант відповіді сардина. І чи буде сардині у ваших руках, чи не буде? Ну, звісно ж таки. Так, сардині. На правах реклами. Сардина Аквамир Атлантична, натуральна. Уже в синій баночці 230 грамів. Бути якраз таки у ваших руках. Тож, давайте ще раз оплески прозвучать для вас від цієї слухацької аудиторії Буковинської хвилі. Які враження від виграшу? І маєте можливість навіть передати вітання всім, кому завгодно, тож прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі ваша.
4: Передаю всім чернівцям привіт і своєму другу Нікіті.
2: Дякую. Залишайтеся на лінії, розкаже, як можна буде забрати свій подаруночок. Нагадую, що на правах реклами сардина Аквамір Атлантична натуральна жестяна банка 230 грамів дістається для нашої слухачки Віки. Тому що так, відповідь сардина в нас була тут засекречена саме в цих підказках. Друзі, ну і не засмучуйтеся, тому що попереду у вас буде можливість виграти ще один подаруночок від рубрики «Що у кошику». Попереду це аж увечері. Слухайте Івана Ізрілика після 18.30, слухайте підказки і телефонуйте до нашої студії за незмінним номером 095-275-0100. Ну і не забувайте про те, що після 17 години у вас буде можливість зібрати та забрати продуктового кошика в рубриці «Завжди ближче» від Тано Маркет та Радіо Буковинська хвиля. Що робити? Все дуже просто. Потрібно реєструвати промокотика «Володар Персиків». Ще раз озвучую його – «Володар Персиків». І після 17 години потрібно бути на зв'язку, тому що наш Іван Ізрілик до когось із вас буде телефонувати в рубрику в рубриці «Завжди ближче». Вітано Маркет та Радіо Буковинська хвиля 100 FM. Ну а безлімітні хітової музики триває, і за мить будемо слухати Влада Чіва і композицію «Місця».
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
5: Реклама.
6: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
7: У «Медікус Чернівці» безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно. Настав. «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
8: Самовідування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
10: а також дивани, кухонні меблі, шафи купе, столи та люстри за комфортними цінами.
9: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності 90.
11: Це нова реклама про морозиво Тано. Купуйте ексклюзивно.

0: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Всім показують годинники, безліміт хітової музики триває. Ну і Таяна до нас вже вривається з композицією «Марічка». Що ж, про погоду будемо говорити. Чим вона нас тішить, чи впадуть температурні показники, чи триматимуться на рівні, чи можливо навіть зростуть. Все це дізнаємося Мечнір за 3 хвилини.

і в наших сусідів. Також прогнозують завтра мінливу хмарність. Опадів завтра також не передбачається. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові прогнозують мінімально плюс 11. Якщо прогнозували сьогодні максимум плюс 15, так, похолодає. І максимум плюс 25. Ну а зараз за вікном Буковинської хвилі подекуди хмарно. І плюс 23 градуси нам показуватимуть термометри. Уже показують.

звучало в безліміті хітової музики на 100FM. 15:35 вже нам показують студійні годинники. Ну і нагадую вам про те, що у нас працює сайт 100fm.cv.ua, завдяки якому ви не тільки маєте можливість в один клік потрапити до телеграм-бота, але й найпростішим способом маєте можливість слухати нас в інтернеті. Що ж робити? Все дуже просто. Відкриваєте сайт 100fm.cv.ua, тицяйте на кнопку play і поринайте в цифровий світ Буковинської хвилі. Так, після цього ви маєте можливість слухати нас в цифровому форматі. Буде звучати, як завжди, улюблена музика, будуть улюблені ведучі і улюблені програми з будь-якого місця, де є доступ до стабільного інтернету. І ще раз нагадую, що найпростіший спосіб – це сайт 100fm.cv.ua. А якщо ви вже користуєтесь такими радіоагрегаторами, які можна встановити на будь-який смарт-девайс, навіть в автівці можна слухати, так, це радіоплеєр, TuneIn Radio, Online Radio Box, Radio Garden, MyTuner, Слухай.ua, так, то ви маєте можливість знайти Буковинську хвилю на цих застосунках, маєте можливість додати в обране і не

0: загубити улюблену радіостанцію серед сотні тисяч і десятка тисяч радіостанцій, які там є присутні в цьому каталозі. Ну і про соцмережі обов'язково ще нагадаю, завдяки яким ви маєте можливість доєднатися, так, і дізнатися, що ж нового відбувається в житті нашої радіостанції, ну і не тільки. StarFM CV – це наша сторінка в Instagram, тож підписуйтесь, не пропускайте багато чого цікавого, а також запрошую вас на Facebook, YouTube, Telegram-канал Буковинської хвилі, TikTok і Threads. Тож будьте з нами абсолютно всюди. Шукати нас дуже просто. Просто пишіть «Буковинська хвиля». Ну, і запрошую до себе Вадим Голунга, радіоведучого озвучування. Тож обов'язково будемо дружити. Ну, і за мить будемо слухати другу ріку і композицію «Секрет». Тож будьте з нами.
1: Реклама.
2: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях. А навчання для дітей буде безкоштовним. Телефон 066-001-1958. 066-001-1958.
3: Але чомусь я знову тут.
4: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
5: 33 хіти, 20 років музики, пісні, які стали частиною нашого життя. Воно продовжується наживо. Тіна Кароль. Тільки хіти. Улюблені пісні в новому українському звучанні. 22 серпня. Чернівці. Літній театр. Живий звук. Квитки на сайті «Карабас».
6: Чернівці. Вже 21 серпня. «Козак Систем» виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 у Літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
5: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
7: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
5: Smart Event Agency представляє «Фігінка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

є речі, якими не хочеться ділитися з усім світом. Особисте, приховане і справжнє. Але коли про це співає Валерій Харчишин, соліст гурту «Другої ріки», то цей секрет раптом стає близьким і зрозумілим для кожного з нас. Ми занурилуємося в якісну українську музику тут в етері Буковинської хвилі. Ну, а зараз настав час для справжньої української поп-класики, під яку ми, хотілося б сказати, палили багаті на пляжах та закохувалися в 90-х, але я людина, яка народилася вже в 2000-х, тому мені не зрозуміти цієї романтики, яка ще панувала в 90-х. Але ми тут маємо можливість навіть в 2026 році поринати аж на 30 років назад, в 1996 рік, коли панувала золота епоха такої програми «Територія А». Зараз тут динозаври прокидаються і такі будуть казати: так, пригадую таку програму, де кожен трек ставав культовим. До речі, згадуємо про те, як це воно, коли на душі тепло, а навколо залишає світ журба. Тож будемо зустрічати на нашій хвилі, на Буковинській хвилі, Ірину Білик та її незабутній хіт, який точно буде робити все для того, щоб творити літній настрій, незважаючи на те, яка ж насправді відбувається тут погода у нас за вікном. Просто літо. Ось така в нас композиція буде звучати саме зараз на Буковинській хвилі.

найтепліші спогади. Трек, який у 96-му році розривав усі хіт-паради, а сьогодні у 2026-му році, навіть через 30 років, звучить так само свіжа та романтична. Музика, яка дарує сонце в будь-яку погоду, неважливо, що ж насправді відбувається за вікном. Ірина Білик, що нас складала музичну компанію, з роботою «Просто літо». Ну, а зараз ми будемо поринати вже в 2000-ні, в середину нульових, і далі будемо слухати Віталія Козловського і композицію «Скажи мені». Ну, а що саме тут сказати? Про все зараз от Віталій Козловський буде його співувати.

0: тут, ну, нам показують студійні годинники. Ну і поринули ми в 2005 рік, слухаючи Віталія Козловського і композицію «Скажи мені». Ну і, друзі, нагадую вам про те, що у вас буде можливість після 16 години сьогодні виграти живі гроші, а саме 200 гривень від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект». Що ж треба робити? Все дуже просто. Потрібно вже після 16 години слухати нашого Богдана Ластівку, який до вас вже увірветься за 7 хвилин і 37 секунд. Будемо чекати тут його в цій студії. Тож готуйтеся для того, щоб послухати підказки, і готуйтеся до того, щоб набрати номер нашої студії 095-275-0100. Все це потрібно робити вже після 16 години. Ну, а я, Вадим Голунга, з вами вже буду прощатися до завтра. Завтра, як завжди, традиційно, з 14 до 16 будемо чутися на Буковинській хвилі, будемо тримати хвилю хітового настрою, слухаючи улюблену музику, не зважаючи ні на що і не зважаючи ні на кого. Зараз бажаю вам гарного завершення робочої середи, будьте щасливі на Буковинській хвилі і не сумуйте, тому що завтра обов'язково з вами ми почуємось. Всім па-па!
1: Реклама.
2: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
6: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту гоу. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити.
4: Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
1: Браво!
5: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.

0: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-30-20.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
0: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я радий вітати наше вельмишановне та високодобірне товариство ерудитів, інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу. Вітаю всіх шукачів прихованої правди на радіо «Буковинська хвиля 100FM». Спочатку було слово, а вже потім інтелект-шоу. Всього одне слово, кілька підказок і сотні можливих версій. Саме так починається наш ефір, де кожен дзвінок може стати переможним. Якщо ви впевнені, що зможете розгадати загадане слово швидше за всіх, телефонуйте. Сьогодні на переможці чекають 200 гривень. Тож поїхали шукати правильну відповідь. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка. І ми починаємо.

0: Почнемо з того, друзі, що зараз 16 година 7 хвилин на моєму студійному годиннику. І сьогодні середа, тобто середній день тижня. А кажуть, що правда посередині якраз.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти ви можете замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, 200 гривень на кону, друзі, і увага, звучить перша підказка. Старий годинникар одного ранку розібрав годинник, який працював бездоганно. Учень здивувався. Навіщо ремонтувати те, що не зламалось? Майстер відповів: я хочу зрозуміти, чому воно продовжує робити те, до чого його ніхто не примушує. 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвіночків, друзі, під музику, під бумбокс.

чого його ніхто не примушує. І додаю другу підказочку, друзі, щоб розширити розуміння того, до чого ми прагнемо, що ми хочемо розгадати. У темній кімнаті чоловік запалив свічку і довго дивився на її полум'я. Він намагався визначити, де закінчується вогонь і починається повітря. Чим довше він дивився, тим менше був упевнений, що між ними взагалі існує межа. Про що мова, шановні друзі, шановні наші постійні радіослухачі, шановні інтелектуали, я чекаю ваших дзвінків 095-275-0100.

0: що, шановні шукачі правди в океані заплутаних підказок. Ми поїхали далі. Звучить третя підказка, будьте уважні. Дівчина знайшла на березі старий уламок дерева. Він був гладенький, майже круглий, і не мав жодної ознаки того, ким чи чим був колись. Вона взяла його до рук, а потім поклала назад. «Деякі речі доводить не людина», – сказала вона сама до себе. Про що йдеться мова, шановні наші інтелектуали? Я чекаю ваших дзвіночків 095-275-0100 і можу повторити ще першу підказочку. Старий годинникар одного ранку розібрав годинник, який працював бездоганно. Учень здивувався, навіщо ремонтувати те, що не зламалось? Майстер відповів: «Я хочу зрозуміти, чому воно продовжує робити те, до чого його ніхто не примушує». Чекаю ваших дзвіночків, друзі. У нас є перший наш гість. Доброго вечора.
1: Добрий вечір.
0: Хто це в нас буде?
1: Євген.
0: Пане Євгене, дуже приємно вас чути. Ви сьогодні перший, хто дозвонився.

0: І чоловік дозвонився. Це, значить, мені повезе. Ха-ха, мабуть, або вам. Комусь з нас повезе 100%. Пане Євгене, отже, ваша версія, що це може бути?
1: Може, це віра?
0: Ви вважаєте, що це віра? Я вдячний вам, але, на жаль, ні. Це інше слово. У горах учений встановив прилад, який мав фіксувати найменші зміни навколо. Доба минула, жодної події. Друга – нічого. На третій день він помітив, що прилад почав показувати закономірність, якої не передбачала жодна його формула. Вчений усміхнувся. Світ знову зробив щось без дозволу людини. 095-275-0100 – наш номер телефону, і ми зустрічаємо нашого наступного радіогостя. Доброго вечора.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
2: Анастасія.
0: Пані Анастасія, вітаю вас цього серпневого дня. Ви вже в відпустці чи вже вийшли на роботу після тяжкої відпустки?
2: Вихідний.
0: А, у вас просто вихідний сьогодні. Ну, я вас вітаю, чудово. В вихідний дякую. Можна пограти в інтелект, що погоджуюсь з вами. Бажаю вам гарного дня і виграти, звичайно. Отже, ваша версія, що це може бути?
2: Я думаю, що це...
0: Що-що, я не розчув.
2: Ілюзія.
0: Ви вважаєте, що це ілюзія? Дякую, на жаль, але, на жаль, це не ілюзія. Це дуже таке просте, цікаве слово, ну, яке ми знаємо з дитинства, я вам так скажу. Це буде ще одна підказка. Дівчина знайшла на березі старий уламок дерева, друзі. Просто знайшла. От він був гладенький такий, майже круглий. І не мав жодної ознаки того, ким чи чим він був колись. Вона взяла його до рук, а потім поклала назад. Деякі речі доводить не людина, сказала вона сама до себе. І що ж це таке? Що не доводить? Чому? Наш наступний гість, мабуть, в курсі. Доброго вечора.
3: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
3: Іван.
0: Пане Іване, приємно чути вас. Бажаємо вам виграти. Гарного дня і настрою. Отже, ваша версія. Що це може бути?
3: Форс-мажор.
0: Ще раз скажіть.
3: Форс-мажор.
0: Форс-мажор, ви вважаєте? Є таке слово форс-мажор, але, на жаль, ні, дякую вам за дзвінок. Це не форс-мажор. Старий чоловік щодня сідав біля вікна і спостерігав за одним і тим самим місцем. Він бачив, як усе змінюється, хоча ніхто нічого не будував і не руйнував. Одного дня він сказав онукові: «Найповільніші зміни часто виявляються найсильнішими». І наш наступний гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
4: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
4: Валентина.
0: Пані Валентина, приємно, приємно чути вас. Гарного дня вам. І ваша версія, що це може бути?
4: Ну, можливо, це природа, яка сама все робить.
0: Ви вважаєте, що це природа?
4: Угу.
0: І ви абсолютно праві, це природа. Дійсно, це природа, природа. Людина давно навчилась змінювати природу, але досі не навчилася скасовувати її закони. Пані Валентина, приємно, і оплески ще раз звучать на вашу адресу.
4: Дякую.
0: У вас є можливість привітати своїх колег, близьких, друзів, передати привіт, і, будь ласка, ви в ефірі.
4: Передаю привіт всім моїм бувшим колегам, хто мене пізнав. Всім слухачам Буковинської хвилі, всім ведучим Буковинської хвилі, всім добра, здоров'я, мирного неба і всього найкращого.
0: Дякую вам і від нас також вам вітання. Не кладіть, будь ласка, слухавку. За хвилину я розкажу вам, як ви отримаєте ваш виграш.
5: Реклама.

0: Тетя.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: Ресторан «Дах» у Мигово запрошує відчути буковину на смак. Завітайте 22 серпня на гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком.
4: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзив.

0: Реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект Шоу.
1: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: підемо далі. І наші розіграші на цьому не закінчуються.
1: Реклама.
0: Пальне відеозе Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Зали Фреон» на бот Буковинської хвилі в Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване».
1: Реклама.
0: І нагадую, друзі, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на суму 300 гривень від Тано Маркет для участі. Просто зараз напишіть промокотик «Володар Персиків» в наш телеграм-бот «Радіо CV-бот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, а наш рандомайзер зараз обрав «Rolling Stone».

14 серпня сьогодні. І цікаво, які ж події відбулись в світі в цей день. 12 серпня 1981

2000 року затонув російський атомний підводний човен «Курськ». Тоді загинули всі 118 членів екіпажу. Взагалі-то 12 серпня – день, в якому є і технологічний прорив, і людські трагедії, і події, що нагадують. Історія складається не лише з великих перемог, але й з рішень, наслідки яких можуть змінювати світ на десятиліття.

Завтра, у четвер, 13 серпня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кісмані, Новоселиці та Сторожинці

від 12 до 25 градусів вище нуля. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від 9 до 23 градусів з позначкою плюс. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 12 до 25 градусів вище нуля. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від 11 до 25 градусів вище нуля. Отака у нас завтра погода.

знаєте, людина створена фізично так, що вона шукає і хоче бачити правдиву картину світу. Людина народжується в сутінках незнання і все своє життя йде на омріяне світло правди. Цей шлях ніколи не буває прямим. Він веде через хащі сумнівів, тумани оман та гострі скелі помилок. Проте саме в русі до розгадки криється найбільша драма і водночас найвища радість людського існування. Істина не лежить на поверхні, вона завжди загорнута в покривало таємниці, ніби чекаючи на того, хто виявиться достатньо сміливим, щоб її відшукати. Історія знає безліч тих, хто присвятив цьому сходженню все своє життя. Згадайте Артура Шопенгауера, який безжально зривав із людських почуттів романтичні маски, намагаючись оголити прагматичні пружини природи. Або древніх алхіміків, які у темних лабораторіях шукали першу основу буття, перетворюючи хаос на золоте знання. Навіть повсякденне життя – це постійний пошук від науковця, що вивчає під мікроскопом дивовижну архітектуру звичайної шкарлупи, до пересічного слухача, який вечірньої години ловить звуки радіохвиль, намагаючись розплутувати складні інтелектуальні вузли метафор. Кожна знайдена відповідь на мить дарує нам майже божественне відчуття тріумфу та спокою. Світ навколо раптом стає зрозумілим і чітким. Проте цей момент істини триває недовго. Позаду кожної відчиненої брами розум неминуче бачить нові, ще масштабніші лабіринти та закриті двері. Чи є у цього процесу фінальна точка? Чи саме істина – це лише привід для того, щоб ми ніколи не припиняли свій рух? Шановні друзі, наш ефір добігає кінця. Я хочу побажати всім вам сьогодні гарного вечора, добра, здоров'я. А з вами був Богдан Ластівка. До зустрічі завтра вже о 16:00. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Market завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Сети від Сента Суші – кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
7: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, дві години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Тано один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня і які встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції. Для того, щоб сьогодні позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» вартістю 300 гривень, пишіть промокод «Володар Персиків». Саме цей промокод дасть вам змогу зіграти з нами у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас отримає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для того, щоб позмагатися за пальне, пишіть промокод «Залий Фреон». Саме цей промокод дасть вам змогу забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Ну а якщо хочете забрати свою безкоштовну гігієну порожнини рота від Марко Клінік, пишіть промокод «Кримінальне чищення». Саме цей промокод дасть змогу забрати свою безкоштовну гігієну порожнини рота від Марко Клінік. Не забувайте, що вже після 18-ї ми з вами заглянемо до кошика і, звісно, дізнаємося, хто з вас сьогодні забере свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Ну, а для того, щоб зв'язатися з нами, вам потрібно номер нашої студії, запишіть його собі у швидкий набір 095-275-0100. Реєстрація ж для розіграшів відбувається за допомогою нашого телеграм-боту. Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну, а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик, а ми вже вирушаємо з композицією від Felix J.N. та Поліни «Book of Love».

0: магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів. Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна зібрати кошик на 300 гривень. Ну а щоп'ятниці збираємо на 600. Для цього вам достатньо зареєструватися під час першої композиції або впродовж дня надіслати нам промокод на наш телеграм-бот. Ну а правила гри максимально прості. Перш за все, вам потрібно бути на зв'язку. Бо зазвичай ми до вас телефонуємо, і іноді таке трапляється, що у вас або на даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Зателефонуйте, будь ласка, пізніше. Або ж ви просто не берете слухавки. І так сталося і сьогодні з нашим слухачем паном Ігорем, тому ми телефонуємо до Степана. Тож, пан Степан, номер 467, якщо у вас так закінчується, то чекайте дзвінка вже близько за кілька секундочок. Ваш смартфон задзвонить, і це будемо ми. Рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Як грати? Ви називаєте різні продукти, ну а ведучий складає їх у кошик прямо в магазині «Тано». В момент, коли слухач розуміє, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, потрібно сказати кодове слово «Стоп». І тоді ведучий прямує на касу та рахує, на яку ж суму слухач назбирав свій кошик. У вас є право на похибку плюс-мінус 10% від суми. Якщо ж ви програли і не вписалися в суму, вона переноситься на наступний день. Якщо виграли, то зібраний кошик можна забрати тут у нас на Буковинській хвилі. Є вже з нами на зв'язку наш слухач. Доброго вечора, пан Степан. Алло, чуєте нас?
2: Доброго вечора.
1: Так, як ваші справи? Алло.
2: Пан...
1: Так, як ваші справи, кажу?
2: Супер, на роботі.
1: Та, можете говорити чи ні? Чи не
2: так,
1: дуже? Чудово. Та, знаєте, хто телефонує до вас?
2: Так, у мене є записані.
1: Записані, так. Чудово. Знаєте правила гри чи ні, пан Степан?
2: Так, знаю.
1: Ну все, я пропоную тоді не гаяти часу і вирушати у світ мережі магазинів «Тано» разом з Вадимом, бо він вже з нами на зв'язку. Вадим, привіт.
3: Іване, привіт.
1: Ти готовий?
2: Супер. Так,
3: я готовий.
1: Усе, всі готові, тоді я пропоную розпочинати. 10 хвилин стартують. Просто вже, пан Степан, що перше кладемо до кошика?
2: Сметанку.
3: Сметанку.
1: Яку так? Саме?
2: Селянська, 15%.
1: Так, чудово.
3: Селянська, 15%. Сметанка, це в плівці має бути, так?
1: Пан Степан, так. В плівці? Чудово. Так пролунало.
3: Так, є. Так, що далі кладемо?
2: Батон.
3: Батон.
1: Різаний, не різаний?
3: Нарізаний, не нарізаний.
2: Нарізаний, чернівець.
3: Нарізаний, чернівецький батон. Є вже в кошику. Що далі?
2: Кладемо ковбаску маленьку, львівську, якщо є.
1: Так, ковбаску львівську.
3: Маленька львівська ковбаска. Зараз дивимося, чи є така у нас там в наявності. Що там нам підказують? Підказують нам те, що львівська, так, є від рибака 188 грамів. Підійде?
2: Так,
1: супер. Чудово, що
3: є,
1: далі?
3: Що далі?
2: І покладемо ще якесь печиво.
1: Яке саме, бажаєте?
3: Саме?
2: Марія, якщо є.
1: Марія, угу. Чудово.
3: Печиво Марія. Є у нас оріджинал, є у нас класичне, є у нас цільнозернове із висів.
1: Класичне кладемо
3: також. З молоком та кальцієм є.
1: Класичне.
3: Класичне, так, є вже в кошику.
1: Чудово. Ще далі, пан Степан.
2: Стоп.
1: Далі стоп. Він означає одне, що ми зупиняємо збір кошика та вирушаємо на касу для того, щоб підрахувати вартість зібраного вами кошика, пан Степан. Ну, ви ж, будь ласка, залишайтеся з нами на лінії для того, щоб дізнатися, чи заберете сьогодні кошика, якого зібрали у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а я принагідно всім нашим слухачам нагадую, що ви маєте змогу доєднатися до підрахунку вартості кошика. Як це зробити, запитаєте ви? Пишіть нам на наш телеграм або вайбер за номером 095-275-0100 вашу думку. Чи буде сьогодні у нас переможець, чи ми збільшимо суму кошика на завтра. Ну а я, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
0: Реклама.
1: Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет» – завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». З 10 серпня по 16 серпня купуйте зі знижкою йогурт «Фанні» питний з наповнювачем «Полуниця банан» 1% жирності 750 грамів мінус 22% знижки. Йогурт Локомоко з наповнювачем банан 1,5% жирності, 115 грамів, мінус 19% знижки. Сир плавлений президент, чеддер з кибочки, 120 грамів, мінус 19% знижки. Морозиво Світ Айс, ескімо, пінгві в молочній глазурі, 80 грамів, мінус 24% знижки. Морозиво Блізард, лате карамель, 140 грамів, мінус 21% знижки. Морозиво Лімо Ескімо зі смаком полуниці та йогурту з повітряним рисом – мінус 23% знижки. Ковбаса сирокопчена, ранчо сушена зі свининою, нарізка, вагова – 75 грамів, мінус 21% знижки. Сир Полтавочка, копчена Сологуні, коса – 1 кілограм, мінус 20% знижки. Кава Буко, рецепт Індії – 200 грамів, мінус 31% знижки. Нагадую, друзі, не забувайте сканувати додаток Тано на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку Тано та на сторінках в соціальних мережах – Instagram, Facebook та TikTok Тано Маркет.
0: Реклама.
1: Так, що ж тут пишуть наші слухачі? Бачу вже у Телеграмі повно повідомлень. І пані Тетяна є. Пише нам пані Тетяна: «Вітаю, вчора була дуже зайнята на городі». Пані Тетяна, ну це святе діло, город. Пише: «Сьогодні, мені здається, перемога». Так, дякую, пані Тетяна, що з нами. Рухаємось далі. Так, Україна нам пише. Юан: «Вітаю, якщо сметана маленька, то недобір». Дякую вам, що з нами, та рухаємось далі. Пані Людмила нам пише: «Доброго дня, напевно, збільшимо на завтра». Дякую, пані Людмила, що з нами. Дякую всім за ваші прогнози. І рухаємося далі у Viber. Читаємо, що тут пишуть наші слухачі. А, так, тут бачу, теж кілька повідомлень вже є. Гаразд, так, пише пані Олеся: «Привіт, Іване». Вітаю, пані Олеся. Мабуть, недобір. Недобір та недобір наших слухачів. Ну, в будь-якому випадку, ми приймаємо ваші прогнози. Дякуємо вам за те, що ви з нами. Так, пан Василь пише: «Молодець, забере». Дякую, пане Василь, що з нами. Дякую, пані Олеся, що з нами тут на Буковинській хвилі. Пані Мар'яна теж пише нам: «Привіт, Іване. Напевно, недобір». Дякую, пані Мар'яна, що з нами. Дякую за ваш прогноз. І пан Ілля пише нам: «Доброго дня, буде перебір. 444 гривні, 33 копійки». Так точно. Пане Ілля, дякую, що з нами. Дякую за ваш прогноз. І, як завжди, пише наш слухач пан Василь. Тут такий добрячий сьогодні віршик цікавий. Так, будемо зараз читати. 300 гривень в Таномаркет. Напевно, хтось знущається. Як їду купити хліба, тисяча получається. Це для Тано нехай буде маленький комплімент, тому що там всього багато, крутий асортимент. Тож сьогодні зайти я також маю план. І, до речі, сьогодні забере Степан. Та, дякую, пане Василь, за такий крутий, власне, віршик. І справді в Таномаркеті величезний асортимент. Можна купити абсолютно все, що ваша душа бажає. Дякую, пане Василь, ще раз за ваші круті віршики. Так, пан Максим пише нам: «Вітаю всіх! Сьогодні мінус». Мінус то мінус. Давайте слухати, що ж там насправді, чи мінус, чи плюс. Дякую, пане Максим, що з нами. І далі виходить черга нашого слухача теж підтвердити свою думку і сказати взагалі, як він гадає. Пане Степан, як гадаєте, заберете сьогодні зібраного вами кошика?
2: Надіюсь, що так. Це завжди від єдності сметанки.
1: Та, а плюс-мінус яка сума, ваша думка?
2: Гадаю, гривень 320, можливо, 250.
1: 320, 250. Ну, якщо 250, то там точно недобір. 270 – то максимальна сума. Ну, давайте запитаємо вже Вадима, він точно знає, яка вартість сьогодні зібраного вами кошика. Вадим, ви з нами?
4: Іване, так, я тут. Я тут в етері. Ну, скажу ось що, що з сумою 300 гривень ніхто не знущається. Тим паче, що одразу скажу так, дозволю спойлернути. Касар чи тисяча, чи як там з штука, як називають, так не получиться. Тому що у нас є дещо інша сума, яку нам показує каса, і вона трошечки менше, ніж 300 гривень. Тому давайте зараз буде знову рубрика, з якої новини будемо починати, з хорошої чи з поганої. Степане, скажіть, будь ласка, ви більше оптиміст, чи ви більше, ну, реаліст, якщо будемо говорити так, без песимістичних ноток?
2: Я більш оптиміст.
4: Ну, більш оптиміст. Я готовий теж сказати, як теж більш оптиміст, що ми будемо казати, що є хороша новина для тих, хто любить накопичувати, тому що завтра дійсно таке і трапиться. Ми завтра в четвер будемо збирати продуктового кошика на суму 600 гривень. Ну, а сьогодні, пане Степане, у нас тут дуже серйозний недобір. 202 гривні і 34 копійки сума сьогоднішнього продуктового кошика.
1: Але шкода, шкода, пан Степан. 202 гривні, ну то навіть до 270 не доходить. Та ще. Треба було ще щось трошки покласти туди, хоча б молоко якесь одне, і тоді було би точно у вас перемога. Але в будь-якому випадку не засмучуйтесь, гаразд, пан Степан? Ви принаймні спробували, та ви спробували свої сили. Реєструйтеся вже завтра. Хто знає, можливо, завтра вам поталонить зібрати і забрати кошика у рубриці «Завжди ближче». Домовились?
2: Так, звісно.
1: Та, дякую. Дякую вам за приділений час. Це був наш слухач пан Степан, який, друзі, вам подарував всім завтра можливість позмагатися за кошика вартістю 600 гривень у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Вадим, тобі теж дякую. Почуємося вже завтра. Дівчатам в «Тано-маркеті» вітаннячка.
2: Почуємось.
1: Та, ну, а вам всім, друзі, нагадую, що ви маєте змогу завтра так само, як і наш слухач Степан, позмагатися за кошика вартістю 600 гривень. Для цього достатньо впродовж дня почути промокод, відправити нам його на наш телеграм-бот. І вже близько 17.17 ми обов'язково до вас зателефонуємо та позмагаємося за кошика вартістю 600 гривень у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі».
0: Завжди ближче.
5: Партнер мережа магазинів «Тано».
6: Реклама.
5: Ну що, куди їдемо цього літа?
7: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
8: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
7: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
9: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
10: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
11: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
12: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
13: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
14: Медікус. Тепер я бачу все.
15: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Це нова реклама про морозиво «Тано». Купуйте ексклюзивно.

0: чи спогад.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай. Може,

Доволі непогана таки сьогодні погода, немає цієї спеки, і завтра нам прогнозують теж схожу погоду. Кажуть, що з самого ранку небо вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Опадів в загальному не передбачається, проте пишуть десь там уже в інтернетах про те, що до нас іде якийсь там циклон, холодний циклон, який буде з нами десь мінімум тиждень. Чи побуде, чи ні, побачимо вже зовсім згодом. Які ж температурні показники нам обіцяють метеорологи вже завтра, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень до плюс 28, вночі плюс 10. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 27, вночі плюс 9. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 26, вночі плюс 12. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 28, вночі плюс 11.

знають меж, а кожен новий день здається початком великих змін. Саме сьогодні, 12 серпня, ми відзначаємо надзвичайно драйвове свято – Міжнародний день молоді, який в Україні тепер офіційно об'єднаний з Національним днем молоді. Раніше українці святкували його наприкінці червня, проте з 22-го року, згідно з указом президента, дату перенесли на серпень, аби синхронізувати її з усім світом та остаточно відійти від старих радянських традицій. Світ сучасної молоді та історія цього свята приховують чимало промовистих фактів. Мільярдний потенціал. За даними ООН, сьогодні на планеті налічується понад 1 мільярд 200 мільйонів молодих людей віком від 15 до 24 років. Це цілих 16% населення Землі. Хто ж вважається молодим? В Україні вікові рамки молоді є ширшими. Офіційно до цієї категорії відносять громадян віком від 14 до 35 років. Тобто я ще офіційно молодий. Та. Ініціатива з Лісабона. Ідея Всесвітнього свята народилася у 1998 році на конференції міністрів у справах молоді в Португалії. Але вже у 2000-х увесь світ вперше офіційно відзначив цей день. Сьогодні українська молодь – це не просто студенти чи молоді спеціалісти. Це рушійна сила нашої держави. Наші юнаки та наші дівчата тримають фронт, волонтерять, створюють унікальні стартапи, просувають українську культуру у світі та щодня доводять свою незламність. Ми висловлюємо безмежну вдячність кожному молодому українку, українці та українцю за ваш патріотизм, сміливість і шалену віру в майбутнє нашої країни. Бажаємо вам мирного неба, невичерпного натхнення, вірних друзів та реалізації найамбітніших планів. Пам'ятайте, саме ви творите нову традицію вже зараз.

0: Живе нефільтроване.
1: З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І сьогодні у нас за календарем 12 серпня, День молоді, а ще у нас теж сьогодні тут доволі такий цікавий день, адже ми сьогодні відзначаємо день народження нашого директора Олега Сірмана. Ну і принагідно,

користуючись моментом, вітаю тут у прямому ефірі, бажаю, нехай збуваються всі найзаповітніші мрії, нехай завжди здоров'я б'є ключем, ну і завжди будуть мрії і наснага до реалізації відповідно цих мрій. Олеже, з днем народження, воплі від Оплясова вже для тебе.

0: живе нефільтроване.
1: 17:41 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І якщо ви, друзі, ще не знаєте, як провести вечір 22 серпня, у нас є для вас гарна ідея.
2: Реклама.
1: Вже 22 серпня ресторан «Дах» у Мигово запрошує на особливу гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. На вас чекає авторське меню, натхненне буковинськими традиціями. Кількість місць обмежена, тож поспішайте, друзі, забронювати столик. Ресторан «Дах», вулиця Солонницька, Мигове.
2: Реклама.
1: Ну, а якщо хтось з вас хоче потрапити на цю гастровечерю абсолютно безкоштовно, маємо для вас чудовий подарунок. Разом із рестораном «Дах» ми розіграємо квиток на гастровечерю. Для участі просто зараз надсилайте промокод «Гастровечеря» у телеграм-бот «Радіо Сівібот». І вже 21 серпня випадковим вибором ми визначимо переможця, який забере свій квиточок на гастровечерю. Ну, а ми рухаємося далі. Хюгел, Діпло, Малоу та Юна і композиція «Forever».

0: живе нефільтроване.
1: 17:45 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам, що ви маєте змогу відправити промокод та позмагатися за подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Залий Фреон» для того, щоб позмагатися за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Ну, а якщо напишете промокод «Кримінальне чищення», саме цей промокод дасть вам змогу забрати свою безкоштовну гігієну порожнини рота від Марко Клінік. І не забувайте, друзі, що вже близько 18:35 ми з вами заглянемо до кошика і дізнаємося, що такого цікавого сьогодні нам приготувала мережа магазинів Тано. Окрім цього, ми з вами після 18:00 визначимо, хто з вас відпочиватиме душею та тілом у Балі і Спа. Тому не ходіть далеко і слухаємо далі Молнатіка з композицією «Ода Свобода».

0: живе нефільтроване.
1: 17:48 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І наша постійна рубрика «Що домашнє, те домашнє». У цій рубриці ми поговоримо тематично до Дня молоді, як бути вічно молодим. Та це все максимально просто, та потрібно єдине, що займатися собою. Там, пам'ятаю, якийсь один з мільйонерів там теж робив якісь експерименти стосовно того, як залишитися молодим. Не будемо туди поглиблюватися, але є одна доволі таки цікавий підхід, як можна завжди бути таким довгожителем. Потрібно мати міцні сідниці. Так, кажуть, що це ключ до довголіття. Про це говорять усі впливові чоловіки з усього світу. Кожен із них цілеспрямовано тренує сідниці по 3 рази на тиждень. Та, друзі, по 3 рази, уявляєте собі? Такий акцент на сідничних м'язах не випадковий, адже це найбільші м'язи в організмі. Вони амортизують тіло, вони пов'язані з рівновагою та зменшують наслідки старіння, знижуючи навантаження на хребет і поперек. Тож, пам'ятайте, для того, щоб жити довго, треба мати міцні сідниці. Такий от рецепт довголіття від усіх чоловіків з усього світу. Не знаю, як щодо жінок. Поділіться з нами, будь ласка, на Telegram Viber, чи воно так теж працює. Ну, а ми рухаємося далі. Я, як завжди, передаю слово для підсумку дня Богдані Рихло і кажу вам, дочекайтеся спортивної хвилі з Катериною Версаті. Я ж повернуся до вас після 18-ї, і ми розіграємо решту подарунків.
2: Реклама.
3: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
4: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
3: Просто тут сидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
4: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
7: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
8: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ну що, хто переміг?
11: Сім'я!
10: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
12: Промокод в кінотеатр Cinema City Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол.
13: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
14: Інтелект.
13: Для роботи.
14: Інтелект.
13: Для фільмів і ігор.
14: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
13: Тобто кращий вибір – це інтелект?
14: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
15: I love mommy.
16: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
17: Менше поїздок, більше турботи про себе.
18: Том Клінік. Здаєте аналізи, проходите обстеження.
17: Отримуєте результати і рекомендації лікаря.
18: Усе в одному місці. Том Клінік. Рівненська, 6.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
11: Інтелект шоу.
5: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівецькій області прикордонника підозрюють у незаконному переправленні чоловіків до Молдови. Із чаші басейну на території стадіону Буковина вивозять ґрунт, а у Кам'янецькій громаді будують протирадіаційне укриття. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині прикордонника підозрюють у організації незаконного переправлення чоловіків до Молдови. За інформацією ДБР, канал незаконного виїзду діяв щонайменше з лютого цього року. За даними слідства, військовозобов'язаних знаходили через соціальні мережі, зокрема TikTok, а подальше спілкування відбувалося через Telegram. Незаконний виїзд коштував 5,5 тисяч доларів з людини. Правоохоронці вважають, що прикордонник використовував службову інформацію про розташування і графіки роботи нарядів. Чоловіків він зустрічав у Чернівцях і перевозив до прикордонної смуги, ховаючи їх в автомобілі, аби оминути блокпости. Слідчі задокументували 4 випадки незаконного переправлення людей через кордон. Під час чергової спроби чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усіх учасників схеми. У Чернівцях ґрунт, яким тимчасово засипали чашу басейну біля стадіону Буковина під час реконструкції футбольного поля, вивозять до мікрорайону Ленківці. Як повідомили у футбольному клубі Буковина, землю вирішили не утилізовувати, оскільки вона придатна для подальшого використання. Її планують спрямувати на облаштування ще одного тренувального поля для дітей. За словами фінансового директора клубу Ігоря Наболотного, рішення про перевезення ґрунту до Ленківців узгодили з керівництвом дитячо-юнацької спортивної школи Буковина. Про це пише «Молодий буковинець». Гадаємо, у червні навколо засипання чаші басейну виникла суспільна дискусія. Тоді у клубі пояснили, що це був тимчасовий крок, необхідний для проведення реконструкції стадіону після виходу Буковини до української прем'єр-ліги. Наразі роботи із вивезення ґрунту тривають. У Кам'янецькій громаді Чернівецької області будують протирадіаційне укриття для місцевого ліцею. Вартість проєкту становить понад 60 мільйонів гривень. Основне фінансування забезпечує державний бюджет, ще понад 2 мільйони гривень виділяє громада. Нове укриття матиме площу понад 1000 квадратних метрів і зможе одночасно вмістити 660 людей. У ньому облаштують медпункт, санітарні кімнати, душові, систему опалення, водопостачання, пожежну сигналізацію та відеоспостереження. Також передбачені умови для маломобільних людей. Про це пише Суспільне. Всього у Кам'янському ліцеї навчається понад 1000 учнів. Наразі через відсутність достатньо великого укриття заклад працює у змішаному форматі. У громаді сподіваються, що після завершення будівництва ліцей зможе перейти на повноцінне очне навчання. Завершити роботи планують до кінця 2027 року. У Чернівцях до Дня Незалежності відбудеться акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти захисників. 22 серпня о 12-й годині на центральній площі розгорнуть прапор завдовжки 380 метрів із портретами українських військових, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Як повідомляють організатори зі спільноти «Голос полонених», на полотні розміщено понад 12600 облич захисників. Чернівці стануть 10-м містом України, яке долучиться до цієї всеукраїнської акції пам'яті і підтримка родин військових. Організатори закликають містян долучитися до заходу і підтримати тих, хто продовжує чекати на повернення своїх рідних додому. У Чернівцях відбудеться традиційний ярмарок-презентація «Купуй Чернівецьке, підтримай свого виробника». Захід триватиме 3 дні з 21 по 23 серпня на центральній площі міста. До участі запрошують місцевих виробників, крафтярів, майстрів хендмейд та представників ветеранського бізнесу. У ратуші зазначають, що кількість місць для учасників обмежена, тому охочим необхідно попередньо зареєструватися. Подробиці можна знайти на офіційних сторінках Чернівецької міської ради у соцмережах. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Дом Клінік – це любов.
5: Там лікарі, яким довіряєш.
4: У Дом Клінік завжди комфорт.
5: І турбота, яку ти відчуваєш.
4: Багато послуг в одному місці.
5: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Дом Клінік на Рівненській 6.
1: Реклама.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсаті і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Мудрик погодився на оренду з Челсі. Михайло готовий перейти до іншого клубу на правах оренди. І про це повідомляє BBC Sport. Це має допомогти українцю набрати форму після майже 2 років без офіційних матчів. Серед претендентів – французький Страсбург та клуби з Італії. Водночас Мудрик хотів би залишитися в АПЛ. Нагадаємо, що після повернення до Челсі українець вже отримав ігрові хвилини у 3 товариських матчах. І навіть відзначився гольовою дією. Теніс. Еліна Світоліна здійснила неймовірний камбек у чвертьфіналі WTA 1000 у Торонто. Після програного першого сету з рахунком 3-6 українка розгромила Єкатерину Олександрову у другому 6-0, а в третьому довела справу до перемоги з рахунком 6-3. І це вже 7-й півфінал Світоліної у 2026 році та перший за 3 місяці. Крім того, Еліна вперше з 2021 року здобула 40 перемог за сезон і повторила досягнення Серени Вільямс. 10 поспіль перемог на турнірах WTA 1000 після 30 років. А за вихід у фінал українка зіграє проти Іги Швєнтек. Легка атлетика. Олег Дорощук у фіналі Євро-2026. Українець подолав 2 метри 23 сантиметри із другої спроби та пробився до фіналу Чемпіонату Європи зі стрибків у висоту, посівши 5-е місце у кваліфікації. А фінал уже 14 серпня і розпочнеться о 22-й годині. Михайло Кохан – бронзовий призер Євро-2026. Українець показав 79 метрів 90 сантиметрів у фіналі метання молота у Бірмінгемі та здобув бронзу Чемпіонату Європи. Для Кохана це вже 3-й фінал Євро та 2-га бронзова медаль після нагороди у Римі 2024. Отож, Кохан знову на європейському п'єдесталі. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: живе нефільтроване.
1: 18:14 на студійному годинничку. З вами, як завжди, на Буковинській хвилі живе нефільтроване. Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І, як завжди, я вам нагадую промокоди для того, щоб ви могли забрати подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Залий Фреон» для того, щоб позмагатися за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». «Залий Фреон». Якщо напишете промокод «Кримінальне чищення», саме цей промокод дасть змогу забрати свою безкоштовну гігієну порожнини рота від «Марко Клінік». «Кримінальне чищення». Ну і не забувайте, що впродовж цієї години ми з вами визначимо, хто забере свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА, і заглянемо потім до кошика та дізнаємося, що такого цікавого для вас сьогодні приготувала мережа магазинів Тано. Ну а ми рухаємось далі, і дві поспіль після наших дівчат Offenbench, Norma Jean Martini, композиція «Overdrive». Oh.

за набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Ресторан «Дах» у Мигово запрошує відчути Буковину на смак. Завітайте 22 серпня на гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно!
0: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
4: Реклама.
5: Розслаб вуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.
7: А зараз абсолютно платиновий бестселер на головний трек.

послухаємо далі. Душею та головною силою треку став колумбійський дует «Кумбі Африка». Вокалістка Ліна Рохас подарувала композиції автентичний, пристрасний та максимально ритмічний іспаномовний вокал. Ну а Хюгель змусив всіх танцювати. Мореніта, просто вже!

світових чартах. Трек понад три тижні поспіль міцно отримував першу сходинку у головному чарті для діджеїв Beatport House Chart. Ну а сумарна кількість прослуховувань на стрімінгових платформах давним-давно вже перевалила за 100 мільйонів. Принісши артистам платинові сертифікації. Трек виявився настільки вірусним, що на нього вийшло безліч офіційних інтерпретацій. Він нагадує, що для справжньої енергії не існує мовних кордонів. Якщо твій біт б'є точно в такт серцю. Ну, а я для вас, як завжди, до вас, як завжди, з гарною номиною. Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі крихітка рулить Богдана Рихло озвучувала промокод. І вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну, а ми вже тут випадковим вибором визначили переможця. У нас сьогодні переможниця, звуть її Маргарита, а номер закінчується на 1-3-2. Вітаємо з перемогою! Ну а вже завтра, друзі, рано вранці о 8.05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод, тому нехай щастить. А вже за мить Боб Марлі та The Wailers і композиція «Jammin'».

Нуль нам точно завтра не обіцяють наші метеорологи, дорогі, але кажуть, що з самого ранку до пізнього вечора небо буде вкрите хмарами. Добре, що не грозами, як у Віталія Козловського. Опадів загалом не передбачається, але є така одна цікава історія. У минулі часи наші пращури слідкували за сходом сонця. Якщо воно при сході яскраво червоне і незабаром ховається у хмари, можна чекати дощу. Тож завтра підемо споглядати, який ж там буде схід сонця, а зараз варто вам розповісти, які ж температурні показники нам прогнозують на завтра, 4-13 серпня. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці в день до плюс 28, вночі плюс 11. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі в день до плюс 27, вночі плюс 9. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 27, вночі плюс 13. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 28, вночі плюс 11.

0: завжди знає наше власне серце. І хто знає, можливо, ваше серце вже знає те, що ви сьогодні заберете свою професійну гігієну порожнини рота від Марко Клінік, бо впродовж дня ми саме її і розігрували.
1: Реклама.
0: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 20 13. Деталі на сайті markoclinic.org або шукайте їх в інстаграмі. Для цього пишіть Marco Clinic, нижнє підкреслювання, CV.
1: Реклама.
0: Ну а забирає сьогодні свою професійну гігієну порожнини рота наша слухачка пані Вікторія, номер якої закінчується на 707. Вітаємо з перемогою. Ну, ми рухаємося далі. Тільки топова музика впродовж 2 годин у живому нефільтрованому разом зі мною, Іваном Ізраїликом. Алок, The Chainsmokers та Мейн Стефанс і композиція «Jungle».

друзі, менше ніж за півтори хвилини ми з вами дізнаємося, хто з вас відпочиватиме душею та тілом у Балі і СПА. Тому не перемикайтесь, можливо, це будете саме ви.

0: Живе, нефільтроване.
1: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером для того, щоб забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА.
2: Реклама.
1: Де всесезонний басейн з підігрівом, римська парна та фінська сауна. Релакс-зона, смачні страви та фірмові коктейлі. Все це для себе ви знайдете у селі Шипинці на вулиці Назарія Яремчука, 10 у Балі і СПА.
2: Реклама.
1: Ну, у нас, зателефонувавши за номером 095-275-0100, ви знайдете свій сертифікат на 500 гривень для того, щоб провести гарний час у Балі і СПА. Відпочити душею та тілом. Єдине, що наголошую, друзі, якщо ви вже грали і вигравали сертифікат, то дайте змогу зробити це комусь іще. 095-275-0100, у нас вже є дзвіночок. Кажу вам вітаю, як у вас дзвіночок зірвався там. Нічого страшного. 095-275-0100, телефонуйте для того, щоб відгадати криканину нашої качечки. Пам'ятайте, що качечка щосереди та щоп'ятниці приходить сюди до нас.

0: для того, щоб накрякати певну композицію. Вам ж потрібно її відгадати. Назвати саме назву цієї композиції. Якщо ви назвете назву, то тоді заберете свій сертифікат для відпочинку у Балі Іспан. Є телефонний дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
1: Вітаю.
0: Вітаю.
1: Наталя.
0: Пані Наталя, як гадаєте, відгадаєте?
1: Будемо пробувати.
0: Ну все, тоді уважно слухайте. Така цікава композиція, пані Наталя, ваша думка?
1: Так, коротенько.
0: Така цікава сьогодні композиція. Бажаєте ще раз почути? Алло, алло.
1: Так.
0: Так, ну що ж. Є у вас варіант відповіді, пані Наталя?
1: А можна ще раз почути?
0: Ну давайте, швиденько слухаємо. Уважно. Отака от цікава композиція сьогодні у нас, пані Наталі. Та, щось десь так. Ваша думка, пані Наталі?
1: Нема думки.
0: На жаль, дякую вам за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, друзі, це номер нашої студії. Телефонуйте, будь ласка, за цим номером для того, щоб відгадати ту композицію, яку накрякала наша качечка. 095-275-0100, це номер нашої студії. Якщо ви щойно тільки доєдналися до нас, знайте, ми зараз розіграємо сертифікат для відпочинку у Балі Іспа. Там ви зможете відпочити душею та тілом, насолодитися приємною компанією людей та й, окрім того, покупатися досхочу. 095-275-0100. Вам потрібно зателефонувати сюди і відгадати композицію, яку накрякала наша качечка. Впевнений, що вам вдасться це зробити. Хто знає, можливо, хтось з вас уже і відгадав цю композицію. Єдине, що ще поки не дотелефонувався до нас. 095-275-0100. Давайте ще раз з вами послухаємо її. Така цікава композиція сьогодні. Впевнений, що багатько хто вже з вас її впізнав і такі: «Та я знаю цю пісню, а який там номер?» Та я ж вам нагадаю. 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером і забирайте свій відпочинок для душі та тіла у Балі Іспан. Всього-навсього потрібно відгадати композицію, от цю просто, яку ми щойно з вами почули. Я впевнений, що багато хто з вас чув цю композицію, співав цю композицію. І знає, що ж це за композиція така цікава. 095-275-0100. Слухаємо ще раз. Така от цікава композиція сьогодні, друзі. 095-275-0100. Впевнений, що хтось з вас її відгадає сьогодні і забере свій відпочинок для душі та тіла у Балі Іспан. Якщо ви знаєте, що це за пісня, тільки тоді беріть слухавку до рук і телефонуйте. Ну, а якщо ви здогадуєтесь, що це за пісня, то телефонуйте до нас 095-275-0100 і забирайте свій відпочинок для душі та тіла у Балі Іспан. Вам потрібно всього-навсього відгадати цю композицію. Композиція, ну, реально максимально проста. Я впевнений, що ви неодноразово чули цю композицію. Можу вам дати навіть підказку, що ви її навіть співали. Та, ви її співали 100%, і ви, можливо, мали навіть конфлікти стосовно саме назви цієї пісні, та десь в дитинстві. Та, ну, я особисто точно мав такі цікаві конфлікти з цими представниками назви цієї пісні. Та 095-275-0100, телефонуйте і забирайте свій відпочинок для душі та тіла. Потрібно єдине відгадати композицію. Яку? Та цю.

0: Що це за пісня, друзі? Як гадаєте? 095-275-0100. Телефонуйте і забирайте свій відпочинок для душі та тіла у Балі Іспан. Є ще одна підказочка. Є віршик такий теж, про представників оцих, на тему яких називається ця композиція. Я впевнений, що ви її неодноразово чули, ви її співали. Вона була одною з найменстрімовіших пісень з свого часу, І ви знаєте навіть виконавця цієї пісні, Я впевнений, що кожен з вас знає його, кожен з вас неодноразово підспівував цю композицію десь там на якихось тусах, навіть оце і підказка вже є невеличка, невеличка така. Друзі, 095-275-0100, у мене ж тут навіть вимикається цей екран, він каже, що ого, друже, щось сьогодні важко відгадують. Важко, друзі, але я впевнений, що ви 100% відгадаєте цю композицію, бо неможливо її не відгадати насправді. 095-275-0100, є дзвіночок, кажу, вітаю, як вас звуть?
1: Доброго дня, Володимир.
0: Володимир, як гадаєте, що ж це за пісня така цікава сьогодні у нас?
1: Вчителька мікрорайону нашого.
0: Що ж я вам можу сказати? Це неправильний варіант відповіді, на жаль. Це не вчителька Тік. Дякую вам за дзвіночок, були раді вас чути. Друзі, 095-275-0100 – це номер нашої студії. Телефонуйте і забирайте свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Щойно ми визначили з нашим слухачем, паном Володимиром, що це не Тік. Вчителька композиція. Що це? Бо в мене вже нервовий тік починається. Щось вам важко це все відгадується. 095-275-0100. Що ж в мене є загалом на цю пісню? Зараз ми подивимося тут, увімкнемо цей режим «Щі» і будемо дивитися, що ж це такого цікавого. До речі, це дебютний надпопулярний сингл угорійного співака. Це така підказка надзвичайно крута. Пісня стала миттєво хітом. Вона увійшла до топ-чартів українського Apple Music та YouTube Music, а музичний кліп набрав мільйони переглядів. У цьому кліпі цей чоловік займається тим, що ми робили в дитинстві. Що ж ми робили в дитинстві такого цікавого? Ми бігали там по зеленим полям десь, і ганяли кого? 095-275-0100. Цікава композиція. На жаль, важко вам сьогодні вона дається. Давайте ще раз послухаємо.

0: Так, друзі, ну важко ж сьогодні йде, дуже важко, мені здається, Джей Жаман зараз прийде і скаже: Іван, ти знову тут, ну, що це таке, як це так відбувається вже? Коли я тільки не прийду, оце вже 7-ма година, тебе не повинно бути тут, ти повинен вже вдома відпочивати. А ти, як завжди, сидиш тут і розігруєш свої ці подарунки. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
1: Вітаю, Олег.
0: Олег, як гадаєте, що ж це за пісня така у нас сьогодні?
1: Тому перше слово голову після ваших тіл ганяли, це «Голубої гуси», але щось не дуже схоже.
0: Ну, давайте визначіться, будь ласка, у своєму варіанті відповіді.
1: Ну, мені варіант «Гуси».
0: «Гуси», «Велбой», правильно ви кажете?
1: Так, так.
0: Все, приймаю ваш варіант відповіді, давайте послухаємо, чи це правильний варіант.

0: Це правильний варіант відповіді. Я скажу вам одне, ніколи не сумнівайтеся у своїх силах. Це найголовніше. Кому будемо передавати вітаннячка і з ким будете відпочивати, перш за все? Діліться з нами.
1: Вітаннячка передає саме перше нашим збройним силам, і нехай вони тримаються на фронті.
0: Дякую.
1: По-друге, мамі передаю поїти, яка сидить навпроти.
0: Клас.
1: І не вгадала.
0: Не вгадала. Нічого таке іноді трапляється, що не вдається відгадати композицію. Всіх згадали.
1: І ще хочу передати привіт батьку, якщо він чує, може випадково на машині розводить медтехніку.
0: Клас. Як батька звуть?
1: Андрій Олександрович.
0: Андрій Олександрович, вітаннячка, якщо ви нас зараз чуєте. Ваш син сьогодні переміг і забирає свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Вітаю вас ще раз.
1: Дякую вам.
0: Що, скажу вам одне. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Ну, а вам всім, друзі, нагадую, що вже у п'ятницю ви маєте змогу знову ж таки позмагатися за свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Достатньо буде відгадати композицію, яку накрякала наша качечка. Замить Black Eyed Peas та композиція Pump It.
2: Реклама.
3: Потрібні

0: є зручний мобільний застосунок.
1: З нами смачно, у нас затишно.
0: Дано Маркет, завжди ближче.
2: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050-105-30-20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
4: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
5: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм «Клімат Буковини».
6: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
7: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
8: I love mommy.
9: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці, героїв Майдану 150.

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
0: Серйозно?
1: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
2: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.
5: Ну то зараз все буде відбуватися в максимально швидкому темпі. За 3 хвилиночки ми з вами у рубриці «Що у кошикові?» будемо відгадувати, що такого цікавого поклала для вас мережа магазинів «Тано». Ну а поки Black Eyed Peas та композиція «Pump It».

менше 20 секундочок залишається до того часу, як ми з вами почуємося у рубриці «Шоу Кошику» і дізнаємося, що такого цікавого сьогодні для вас приготувала мережа магазинів «Тано». Тому не перемикайтеся далеко, бо 10 секунд залишається.

0: у кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Як співав Black Eyed Peas в кінці «Come on, baby, do it», ла-ра-па-па-па-па-па. Не забувайте, що дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. Ну, а ми з вами у рубриці «Що у кошику?». Зараз будемо відгадувати, що такого цікавого сьогодні для нас поклала мережа магазинів «Тано» туди. І, як завжди, ми з вами спершу слухаємо, як звучить цей продукт, а після того щось будемо цікаво для вас придумувати, такі якісь неочевидні підказочки пролунають, і тоді, можливо, ви відгадаєте, що ж це таке цікаве сьогодні тут у нас у кошику. Ну, пропоную, перш за все, послухати, як звучить цей продукт. Слухаємо уважно. Отак от цікаво лунає цей продукт, друзі, 095-275-0100, зараз потрясущеним. Мені здається, що більшість впізнали цей звук, та й такі, та, де мій телефон, де телефон, дай телефон, алло, де мій телефон, так, 095-275-0100, набирайте на своєму телефоні і телефонуйте до нас у рубрику «Що у кошику?» і відгадуєте, що ж це таке сьогодні цікаве ми поклали до кошика. Такий от звук цікавий цього продукту, надзвичайно простий звук, мені здається, що тут не відгадати це, потрібно просто не знати, як звучить цей продукт, та, який він має звук. Так, давайте ще раз з вами його послухаємо. Тепер я потрясу ним. Якщо ви тільки доєдналися до нас і не розумієте, що відбувається, я вам нагадую, ми у рубриці «Що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Відгадуємо, що ж це таке сьогодні цікаве поклали нам до кошика. Як ми це робимо? Ну, перш за все, ми слухаємо цей продукт, такий собі ASMR тут у рубриці «Що у кошику?». Потім приймаємо три дзвіночки. Якщо жоден з цих дзвіночків не надав правильний варіант відповіді, тоді ми відправляємося до підказок таких цікавих, очевидних чи неочевидних, за допомогою яких ви зможете відгадати, що це таке цікаве сьогодні у кошику. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
3: Василь.
2: Василь, як гадаєте, що це?
3: Чіпси.
2: Та, що ви, Василь? Василь взяв просто отак от і переміг. Пане Василь, це правильний варіант відповіді.
3: Ясно.
2: Так, каже, ясно. Так, стоп, а куди? Пан Василь, та треба було залишитися з нами. Ну куди? Це ж правильний варіант відповіді був. Що ж я можу сказати? Сподіваюся, що пан Василь до нас зараз зателефонує. І забере свій приз, свій подаруночок. Справді, правильний варіант відповіді – це були чіпси. Пан Василь, перетелефонуйте нам, будь ласка, бо ви є бо ви є переможцем. Ви сьогодні забираєте свої смачненькі чіпси. Чіпси не просто чіпси, це чіпси Лейс з іспанським характером, 95 грамів. І, до речі, дві штуки в одні руки, дві упаковки чіпсів на вас чекають, пане Василь. Це просто щось неймовірне. Ще такого у рубриці «Що у кошку?» не було за всю історію. Там була правильна відповідь, пане Василь. Тому перетелефонуйте до нас, будь ласка, та ми чекаємо ваш є дзвіночок. Пане Василь, вітаю ще раз.
3: Дякую.
2: А ви почули, що це неправильний варіант відповіді? Чи просто у вас з телефоном там сталося?
3: Я з телефоном що сталося.
2: Зрозумів. Пане Василь, ну ми вас вітаємо. Це правильний варіант відповіді був. Так, як ви так швидко здогадалися, що це чіпси?
3: А, це з першого разу, я не міг дозвонитися.
2: До нас зазвичай важко дозвонитися, це вже така якась традиція. Кому передаєте вітанечка, пан Василь?
3: Всім слухачам Буковинської хвилі і слава Україні.
2: Героям слава. Дякую, пане Василь, що з нами. Залишайтеся, будь ласка, на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свій приз, який ви сьогодні забираєте у рубриці «Що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а всім вам, друзі, як завжди, дякую за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик, та «Живе нефільтроване на Буковинській хвилі». Почуємося вже завтра. І, знову ж таки, завтра почуємося з вами у рубриці «Що у кошику?». І будемо дізнавати, що там такого цікавого для вас завтра приготує мережа магазинів «Тано». Ну, а за мить композиція від Артема Пивоварова, Зевуса, Ірини Білик та компанії гарних людей. Я бада-баду.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: У Чернівецькій області прикордонника підозрюють у незаконному переправленні чоловіків до Молдови. Із чаші басейну на території стадіону Буковина вивозять ґрунт, а у Кам'янецькій громаді будують протирадіаційне укриття. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині прикордонника підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіків до Молдови. За інформацією ДБР, канал незаконного виїзду діяв щонайменше з лютого цього року. За даними слідства, військовозобов'язаних знаходили через соціальні мережі, зокрема TikTok, а подальше спілкування відбувалося через Telegram. Незаконний виїзд коштував 5,5 тисяч доларів з людини. Правоохоронці вважають, що прикордонник використовував службову інформацію про розташування і графіки роботи нарядів. Чоловіків він зустрічав у Чернівцях і перевозив до прикордонної смуги, ховаючи їх в автомобілі, аби оминути блокпости. Слідчі задокументували 4 випадки незаконного переправлення людей через кордон. Під час чергової спроби чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усіх учасників схеми. У Чернівцях ґрунт, яким тимчасово засипали чашу басейну біля стадіону Буковина під час реконструкції футбольного поля, вивозять до мікрорайону Ленківці. Як повідомили у футбольному клубі Буковина, землю вирішили не утилізовувати, оскільки вона придатна для подальшого використання. Її планують спрямувати на облаштування ще одного тренувального поля для дітей. За словами фінансового директора клубу Ігоря Наболотного, рішення про перевезення ґрунту до Ленківців узгодили з керівництвом дитячо-юнацької спортивної школи Буковина. Про це пише «Молодий буковинець». Гадаємо, у червні навколо засипання чаші басейну виникла суспільна дискусія. Тоді у клубі пояснили, що це був тимчасовий крок, необхідний для проведення реконструкції стадіону після виходу Буковини до української прем'єр-ліги. Наразі роботи із вивезення ґрунту тривають. У Кам'янецькій громаді Чернівецької області будують протирадіаційне укриття для місцевого ліцею. Вартість проєкту становить понад 60 мільйонів гривень. Основне фінансування забезпечує державний бюджет, ще понад 2 мільйони гривень виділяє громада. Нове укриття матиме площу понад 1000 квадратних метрів і зможе одночасно вмістити 660 людей. У ньому облаштують медпункт, санітарні кімнати, душові, систему опалення, водопостачання, пожежну сигналізацію та відеоспостереження. Також передбачені умови для маломобільних людей. Про це пише Суспільне. Всього у Кам'янському ліцеї навчається понад 1000 учнів. Наразі через відсутність достатньо великого укриття заклад працює у змішаному форматі. У громаді сподіваються, що після завершення будівництва ліцей зможе перейти на повноцінне очне навчання. Завершити роботи планують до кінця 2027 року. У Чернівцях до Дня Незалежності відбудеться акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти захисників. 22 серпня о 12-й годині на центральній площі розгорнуть прапор завдовжки 380 метрів із портретами українських військових, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Як повідомляють організатори зі спільноти «Голос полонених», на полотні розміщено понад 12600 облич захисників. Чернівці стануть 10-м містом України, яке долучиться до цієї всеукраїнської акції пам'яті і підтримка родин військових. Організатори закликають містян долучитися до заходу і підтримати тих, хто продовжує чекати на повернення своїх рідних додому. У Чернівцях відбудеться традиційний ярмарок-презентація «Купуй Чернівецьке, підтримай свого виробника». Захід триватиме 3 дні з 21 по 23 серпня на центральній площі міста. До участі запрошують місцевих виробників, крафтярів, майстрів хендмейд та представників ветеранського бізнесу. У ратуші зазначають, що кількість місць для учасників обмежена, тому охочим необхідно попередньо зареєструватися. Подробиці можна знайти на офіційних сторінках Чернівецької міської ради у соцмережах. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

щось було з кимось, це вже.

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Всередині будівлі Чернівецького університету імені Юрія Федьковича є два великих дзеркала. За легендою, якщо на них дивиться жінка, вона молодіє.

Народний артист України Павло Дворський народився у селі Ленківці на Буковині. Саме тут він створив відомі українські хіти «Стожари» та «Смеркова хата».

0: Чернівецький університет імені Юрія Федьковича вважається однією з найбільш видатних історичних пам'яток не лише України, але й світу. Це єдина будівля в Чернівцях, яка входить у список світової спадщини ЮНЕСКО.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Буковині народився відомий виконавець Назарій Яремчук, який підтримував та сприяв розвитку української культури. Наразі в українській естраді є досить відомою його донька – Марічка Яремчук.
1: Ти

0: я була не я.
1: А мене важите, важите, не переважите. Реп витікає мені, ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силою вагу мою не перевірити. Репу роздати, елементарно. Трек на повторі мізь.

Будівля художнього музею на центральній площі Чернівців є однією з найвишуканіших пам'яток модерну в Центрально-Східній Європі. Її побудував віденський архітектор.

У Чернівецького драмтеатру є «Брат-близнюк» в Німеччині. Розташована будівля в місті Фюрт. Та завдяки тому, що наша театральна площа на кілька метрів вкопана, наш театр виглядає краще і вигідно відрізняється від німецького.

слухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Вивчіть число пі. Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

слухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.

0: зустрівся з тобою знову,
1: зав'язав основу.
0: Співав для тебе все життя, потім втратив мову. Бо з кожним днем кохаю все сильніше,
1: ти розквітаєш більше, з кожним днем ти з кожним днем миліше.